0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: tedni.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Slovansk. V letje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 26. junija 684 Benedikt II. Postane papež. Križarji pa 1109. leta zauzamejo in opustošijo Tripoli v današnjem Libanonu. Richard III. Postane angleški kralj 26. junija 1483. 1797 pa Charles Newbold patentira železni plug. Patentirano je dvokolo 1819. leta. 1843 Hong Kong postane britanska kolonija, 1906 pa v Le Mansu poteka prva avtomobilistična dirka za veliko nagrado, velika nagrada Francije. 1924 ameriške okupacijske enote zapustijo Dominikansko republiko, finski predsednik pa ZSSR leta 1941 uradno napove vojno. Leta 1945 podpisana ustanovna listina Organizacije združenih narodov. Leto kasneje zahodni zavezniki vzpostavijo zračni most za oskrbovanje zahodnega Berlina. John F. Kennedy izreče ta slavni Ich bin ein Berliner leta 1963. Leta 1975 Indira Gandhi vzpostavi avtoritativno oblast v Indiji. 1977 pa se zgodi zadnji koncert Elvisa Presleya. 1979. leta boksar Mohamed Ali gre v pokoj. So v pokoji. Na Ljubljanskem trgu Republike pa leta 1991 slovesno razglašena neodvisnost Slovenije. Še skoko leto 1997 J.K. Rowling izda prvo knjigo zbirke Harry Potter, Harry Potter in kamen modrosti. Vrhovno sodišče v Združenih državah pa razsodi, da je zakon o dostojni komunikaciji v nasprotju z ustavo. Še leto 2003 Vrhovno sodišče ZDA razsodi, da so zakoni o sodomiji neustavni. Danes 26. junija pa je tudi mednarodni dan boja proti zlorabi in nedovoljeni trgovini z drogami. Namen dneva je širjenje ozaveščenosti o resnih težavah, ki jih povzroča zloraba drog po vsem svetu. Tako da je prav, da slišimo, da beremo, da se seznanimo in seveda je prav, da rečemo, da je danes dan, ko rečemo ne, klicaj. Ker mi praznujemo življenje in bomo zapisali današnji dan v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Na današnji dan pred 61 leti se je v Celju ogrelo na skoraj 35 stopinj in to je bil hkrati najbolj vroč dan tistega poletja. No, pri nas vse kaže, da bodo temperature to poletje še veliko višje. Pred nami je jasen dan, tole jutro temperature med 17 in 22, najvišje dnevne do 35. V soboto in v nedeljo pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče. Proti koncu tedna pa se bo vročinski val najbolj poznal na obali, ogreje se lahko na 40 stopinj. Dobro jutro!

0: Alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Danes bo petek po astrološki napovedi imel dva dela. Dopoldne bo luna še v škorpionu, zato bo dan primeren za zaključevanja, resnejše pogovore in pa za tiste naloge, pri katerih potrebujemo mir in zbranost. Proti večeru pa luna preide v strelca, zato se bo energija sprostila. Več bo želje po druženju, gibanju, smehu in lahkotnejšem začetku vikenda. Dobro jutro!

0: є Радіо Целі.
1: Фітнес Меной.
2: Нові це на Радіо Целі.
3: Доброе утро, ура є 6. Світ Європейської унії і Європейський парламент ста досягли зачасний договор о посодобленних правилах гляде правіць потників у Європейській унії. Предлагана законодая мед другим уваја яснейшо правила о повраћилу строшков у примеру резервацій летальських позовниць прек посредников, код со туристичне агенції али сплетне платформе. Нова правила предвидевају да будо потники у промере отповеди лета прили повно повраћило средства уключно с повраћилом провизија за posredovanje letalskih kart. Da bi potnikom olajšali uveljavljanje pravic, bodo po vsej uniji na voljo standardizirani obrazci za vložitev zahtevkov za povračilo stroškov in odškodnin. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature, v švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. V Švici je bil rekord za junijsko temperaturo predtem postavljen pri 36,9 stopinj Celzija iz leta 1947. Belgijski meteorologi pa opozarjajo, da bi lahko rekord v Bruslju vzdržal le kratek čas, saj napovedi za prihodnje dni ponekod predvidevajo temperature tudi do 40 stopinj. Medtem so na Nizozemskem prvič v zgodovini izdali rdeče opozorilo zaradi vročine za petek. Ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po dnevu premora se bodo jutri ob 20.30 merili z Brazilijo.
2: Vreme.
3: 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Šentjurju, toliko tudi v Laškem, popoldan ponekod tudi do 37 stopinj. Vroč dan je pred nami in to je le uvertura v prvi poletni počitniški vikend. Toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala v soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
2: Promet.
3: Previdno tudi na poti, policijska kontrola promet spremlja na izlakah pri bencinski črpalki. Na nesreče zastoje opozarjate na 08013-02.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 5:06, dobro jutro, uradno prebujamo prvi počitniški dan, 67 dni brezskrbnih dni je pred našimi šolarji, priznajte malo in pa zavidate, a ne? A si predstavljate, da bi imeli 67 dni dopusta? A? Ga ni človeka, ki bi se ga branil. Prijeten petek vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana, dobro jutro.
0: Vsako jutro
12: pravi ritem,
0: smeh
12: in veselje.
0: Ujutraj.

0: Lamaj je bila naša družba. Upam, da že ob dišeči kavi dobro jutro želimo iz Radia Celje. Veste, tudi danes bi morali biti fraj, tudi danes bi moral biti državni praznik. 26. junija leta 1991 je bila na Trgu Republike v Ljubljani slovesno razglašena samostojna Slovenija. Dan državnosti pa praznujemo 25. junija zato, ker so bili takrat sprejeti ključni osamosvojitveni dokumenti. Dan pozneje pa je sledila velika javna razglasitev. Takrat je bila prvič javno dvignjena tudi slovenska zastava, se spomnimo, tista ta velika, ogromna, in ja, tega ne bomo nikoli pozabili. Milan Kučan je izrekel tisti znameniti stavek.
1: Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
0: Tako, srečno Slovenijam, radi te imamo.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03 425 40 80.

0: Mi izbrani za vas, to je Radio Celje, kot kaže, bo danes veselo in praznično, tudi v Gornjem gradu danes bo pri njih potekala osrednja občinska proslava ob občinskem prazniku. Kdo bo prejel najvidnejša občinska priznanja in zakaj, bomo slišali v regiji danes, takoj ko preverimo, kakšno je dogajanje na cestah.
1: Poslušate Radio Celje.
2: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, kakšnih večjih težav ni, nekaj malega gneče v delovni zapori od razdrtega proti Postojnim, torej med Studencem in Postojno, zgolj bolj ali manj zgoščen promet, nekaj minut zamude. Pred ostalimi zaporami zaenkrat zastojev ne beležimo. Voznike pa opozarjamo. Na Štajerski avtocesti bo zaradi nujnih del zaprt odsek med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, in sicer v noči na nedeljo med 21. torej v soboto ob 21. zvečer bodo avtocesto zaprli in potem do nedelje do 5. ure zjutraj. V tem času bo zaprt tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti med Šentjakobom in Domžalami. Potem pa še zapora uvoza Šentjakob proti Ljubljani. Ta bo zaprt od sobote zjutraj od 6. ure pa do nedelje do 22. ure. Sicer pa voznike še opozarjamo, vse preostale zapore še vedno ostajajo med Ramljami in Slovenskimi Konicami na priključku Slovenske Konice, kjer sta zaprta izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, če se peljete iz smeri Ljubljane proti Mariboru, in pa uvoz na avtocesto iz Slovenskih Konic proti Ljubljani. Tudi pri Šentilju še vedno delovna zapora in zaprt priključek Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: Hvala lepa, to je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Dodajam le, da je policijska kontrola na izlakah pri bencinski črpalki. Na nedelujoče semaforje radarske kontrole opozarjate na 080-13-02.
1: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Gornjem gradu bodo na današnji osrednji občinski proslavi ob občinskem prazniku podelili priznanja najzaslužnejšim občanom. Zlati grb bo prejel Ivan Hrastnik za predano vodenje treh župnij in uspešno medsebojno povezovanje med krajevnimi skupnostmi v občini. Grb občine bodo prejeli Janez Fale za življenjsko delo na področju čebelarstva in gobarjenja, Daniel Veršnik za dolgoletno in predano vodenje društva upokojencev Bočna ter neprecenljivo delovanje v številnih drugih društvih. Med dobitniki priznan bo tudi Boštjan Richter za predano in podjetno življenjsko delovanje, s katerim je obogatil skupnost. Priznanje občine bodo prejeli Franček Poličnik za uspešno delo z mladimi, rokodelska skupnost Spominčice za 20 let delovanja, Irena Podbrežnik za soustanoviteljstvo društva Truruc in desetletno delovanje v zasebnem zavodu Stanislava, Ljudmila Lever za dolgoletno delo v društvu upokojencev Bočna ter športnem društvu Gornji grad in strelskem društvu Gornji grad, oba za 50-letnico delovanja.
1: Vremenska napoved.
0: V Celju imamo 18 stopinj 17 na Dobrni, toliko tudi v Velenju, pa povdan ponekod, tudi do 37 stopinj. Vroč dan je pred nami, to je le uvertura v prvi poletni počitniški vikend, toplotna obremenitev se bo namreč samo še stopnjevala. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, zanimivo, začetek počitnic pa vsi predni. Ja, policisti so zaradi kršitev javnega reda in miru posredovali le 4-krat, kot kaže, je večina podaljšala vikend, odpotovala kam na lušno, ostali pa so itak že na počitnicah. Dva izbrana hita vam privoščimo na Radio Celje, potem preverimo, kako je občanu Šmarju ostal brez 10 tisoč evrov. Ostanite z nami, da ne boste tudi vi.
5: Slušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

Za pravi tempo v prvem počitniškem petku skrbimo na Radio Celje. Dobro jutro, že čez minuto skupaj odpotujemo v San Francisco. Scott McKinsey bo pomagal, a še prej se ustavimo v Šmarju. Ja, očitno opozorila še ne zaležejo. Šmarski policisti so namreč obravnavali spletno prevaro, v kateri je oškodovanka izgubila 10 000 evrov. Neznanec jo je po telefonu prepričal, da jo na kriptoračunu čaka dobiček, čeprav kriptoračuna nikoli ni odprla. No, na to je poslal spletno povezavo, prek katere je pridobil dostop do njenega bančnega računa in je denar seveda ukradel. Ker so spletne goljufije v porastu, svetujemo ponovno, da se ne pustite zavesti spletnim goljufom, ne odpirajte in odgovarjajte na maile, ter ne nakazujte denarja, ne odpirajte priponk, ne klikajte na razne povezave, za katere ne veste, ali so v redu ali ne. Mail pa lahko označite kot osiljeno pošto, to pa in ga seveda izbrišete. Verjemite, če nikoli niste vložili v kriptovalute, jih nimate in pika, ne nasedajte.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqua Luni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqua Luna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqua Luno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni

0: in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Bruno Mars na Radio Celje bo zapel tudi Ivan Zaka, še prej spodbudne novice. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov. Zdaj, iz katerih držav in kdaj ta uredba začne veljati, pa bomo slišali v novicah ob 7. Bodite naša družba.
1: Poslušate Radio Celje. Yes!

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini. Žbogar v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k krepitvi prizadevanj za gradnjo miru. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemarie Kekec. Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini posebej na humanitarnem področju in sodelovanje slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku, povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi tako prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po dnevu premora se bodo jutri zvečer pomerili z Brazilijo.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet.
10: Na cilju boste v predvidenem času, promet po večini poteka, kot si želimo, brez zastojev in nesreč. Nekaj več vas je trenutno na avtocesti, relacija Arja vas Celje, vožnjo je potrebno prilagoditi pri počivališču Lopata, a nič drastičnega. S previdno vožnjo nadaljujte, ko vas preseneti zapora ceste, opazite radar, bomo veseli vašega klica na 08013-02.
11: Obvestilo. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode vaških vodovodov Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
10: 6 minut čez 7, lepo, da smo skupaj, dobro jutro. Na svoj račun boste prišli vsi adrenalina željni, tako mladi kot mladi po srcu. Gremo namreč v Akvaluno, tam nas čaka to boganjalno poletje. Brezplačne vstopnice imamo za vas, o tem, kako do njih poponini Pušlar, še prej pa skoko leto 1964. Roy Orbison bo zapel samo vam.
13: Vsako jutro
12: pravi ritem,
13: smeh
12: in veselje.
13: V jutranji

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, pelite svoje žnudravčke, vnuke, mladino v pravi raj za otroke in vse mlade po srcu in to v Akvaluno. Tam so za najmlajše na voljo otroški tobogani, plitvi bazeni, vodna igrala in celo mini safari z živalskimi skulpturami. Več kot 100 jih boste našteli. Najmlajši se bodo zabavali v mini klubu in mini disku z maskoto Oljem. No, vi pa boste uživali v valovitem bazenu, se sproščali na ležalnikih ali pa si privoščili osvežitev v ene izmed barov. Akvaluna ponuja tudi bogato gostinsko ponudbo, mimo grede, od hitrih prigrizkov do sladoleda, vse na enem mestu. Akvaluna je torej popolna izbira za tele res, res vroče dni. Podarimo vam dnevno vstopnico, zdaj vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj zdaj le pošljete SMS s svojim imenom in priimkom in obvezno napišite tudi Akvaluna. SMS zdaj pričakujemo na 031-609-609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v Novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v Novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
0: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušamo Radio Celje, z nami bodo tudi rock and band, še prej pokukamo, kako bomo prišli do Logarske doline. Ja, zakaj z avtomobilom, ko lahko gremo z avtobusom mimo grede, poletna avtobusna linija med Celjem in Logarsko dolino deluje tudi letos, kdaj ta avtobus vozi in dokdaj, vse to bomo izvedeli v regiji danes, ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Poletna avtobusna linija med Celjem in Logarsko dolino tudi letos obiskovalcem ponuja trajnostno možnost za izlet v eno najlepših slovenskih alpskih dolin. Linija, ki deluje že več kot desetletje, je del kampanje Savinska bus, v kateri 10 občin Savinske regije spodbuja uporabo javnega prevoza ter odkrivanje naravnih, kulturnih in kulinaričnih znamenitosti ob poti. Avtobus bo do 31. oktobra vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih. Iz Celja proti Logarski dolini bo odpeljal ob 6. uri in 5 minut ter ob 13. in 5 minut, iz Logarske doline proti Celju pa ob 7. uri in 58 minut ter ob 15.53. Potniki bodo lahko stopali in izstopali na več postajališčih vzdolž Savinske doline. Posebna prednost linije je prikolica za kolesa, ki omogoča brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Tako lahko obiskovalci izlet združijo z avtobusnim prevozom, kolesarjenjem ali pohodništvom ter svoje vozilo pustijo doma.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku in Šmarju pri Jelšah, popoldan ponekod tudi do 37. Kljub vročini bo vreme na počutje vplivalo ugodno in spodbudno. Popoldan pričakujemo toplotno obremenitev, zato se v popoldanskih urah izogibajte napornemu delu na prostem. Teknila pa nam bo lahka hrana in seveda senca.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Krajši zastoj trenutno na avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Vozite previdno na radarske kontrole, policijske kontrole in zastoje opozarjate na nič 80 13 nič 2.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, veseli smo vaše družbe. Upam, da ste Benetke že obiskali, ker kot kaže, si jih ne bomo več želeli. Novi župan Benet bi rad vstopnino za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišal na 30 oziroma 50 evrov. Pravi, da je še vedno preveč obiskovalcev. Zdaj, da se ne bo zgodilo, ne, da ne bo nobenega več. Sicer pa, dajte no kakšne Benetke. Naša dežela ponuja več kot dovolj možnosti za izlete in raziskovanje. Samočken se je treba obrniti okoli sebe.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Brian Adams izbrano za vas, to je Radio Celje. 19 minut ostaja do 8. Ja, malo bomo brskali po glasbeni zgodovini. Na današnji dan pred 21 leti se je zgodilo nekaj neobičajnega, nevsakdanjega. Dekle je namreč zasnubilo svojega fanta, bodočega moža. In vsi jo zelo dobro poznate. Ja, to je Pink. Pink se namreč odločila in svojega bodočega moža zasnubila kar sama, in to med njegovo motokros dirko v Kaliforniji. Oprogi je držala napis, na katerega je napisala: "A se boš poročil z mano?" No, v naslednjem krogu potem je dodala še napis: "Resno mislim." In ne boste verjeli, da sta se poročila. Še vedno sta skupaj, sicer sta v mesto šla za kratek čas narazen, a danes sta spet srečna in vesela, imata tudi dva otroka. Še vedno brskamo po glasbeni zgodovini. Na današnji dan pred 49 leti je kralj rock'n'rolla imel svoj zadnji koncert.

Wesley, 49 let od njegovega zadnjega nastopa, Elvis je umrl le 2 tedna po tem nastopu. Z izbrano glasbo na Radio Celje tudi nadaljujemo, z nami je tista, za katero smo pred mnogimi leti držali tudi pesti in navijali za njo. Zastopala nas je namreč na Eurosongu. To je Carmen Stavec, lep poletni dan!

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
1: Na Goltep
0: prepleta sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več.

0: 25. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Brend vpisa bo majo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
3: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambijentu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Caprisan?
5: Z novim tednikom na okrog!

0: Na njeni izbran za vas to je Radio Celje. Ste slišali, da želita Francija in Italija ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu? Kaj zdaj to pomeni? Bomo izvedeli v novicah ob 8, še prej skoku leto 1999.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Slovenija pomaga Venezueli. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemari Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje žrtvam in zaželelo hitro okrevanje vsem poškodovanim po dvojnem sredinem potresu, ki je prizadel Venezuelo. Slovenska Karitas je medtem že začela z akcijo zbiranja sredstev za pomoč ljudem v Venezueli. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, UNIFIL, je po srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Oba sta poudarila tudi pomen zavezništva med državama. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Turška nogometna reprezentanca se je v velikem slogu poslovila od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3-2, na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci še vprašljivi.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Promet. Previdno, predmet na cesti ovira promet na avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjen tovornjak povira promet na avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor-Sever. O zastojih, nesrečah opozarjate na 08013-02.
7: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
8: Dobrodošli in dobro jutro vsem, ki ste na počitnicah in dober dan vsem, ki si danes niste vzeli dopusta. Ja, trgovine bodo zagotovo polne, zaradi praznika so bile včeraj zaprte in ko boste danes na pult pri blagajni odlagali artikle, bodite pozorni na črtne kode. 52 let mineva, kar smo dobili prvo črtno kodo in prvo so skenirali v Ohaju, šlo pa je za paket žvečilnih gumijev. Ja, tudi črtne kode imajo svoj dan.
6: Vsako jutro
7: pravi ritem,
6: smeh
7: in veselje.
6: V jutro

0: Jan Plestenjak in Mareja v najuše, verjamem, izbrano za vas, to je Radio Celje. Danes uradno začenjamo s poletnimi počitnicami. Ne bo potrebno daleč, dogajalo bo tudi v naši regiji.
1: Doživi Celje.
0: Tako, 67-dnevno dogajanje poletja v Celju se bo danes začelo z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška, uradno odprtje pa bo prihodnjo sredo. Okrog 120 dogodkov bodo skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje pripravili v zavodu Celja Celje. 16 prizorišč žanrsko raznolikim dogajanjem poletje v Celju spreminja v živahne prostore srečevanja, ustvarjalnosti in druženja tako za celjanke in celjane, prebivalce regije kot tudi obiskovalce Celja. Mimo grede odprto je tudi celjsko letno kopališče in wake park na Šmartinskem jezeru, tako da če vam bo prevroče, boste sami krivi.
1: Doživi Celje.

0: iščete nov gospodinjski aparat?
1: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
0: Se vidimo! Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savini? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Odlično, Goran Karan je prepeval na Radio Celje samo najboljše za vas. Dobrodošli. Ja, odločili so se, da bodo bilančni dobiček v višini skoraj 2 milijonov evrov namenili za izplačilo dividend delničarjem. V regiji danes preverimo, kaj se je dogajalo na skupščini delničarjev družbe Elektra Celje. Še prej pa ena poletna počitnica so.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Družba Elektrocel je izvedla 32. skupščino delničarjev, na kateri so obravnavali poslovanje v lanskem letu in sprejeli več pomembnih odločitev. Med drugim so soglasno odločili, da bodo bilančni dobiček v višini skoraj 2 milijonov evrov namenili za izplačilo dividend delničarjem. Na skupščini so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi poslovnih rezultatov. Obravnavili so tudi prejemke članov uprave in nadzornega sveta, ki so razkriti v letnem poročilu. Soglasno so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček v višini 1,96 milijona evrov nameni za izplačilo dividend delničarjem. Elektrocel je lansko leto zaključil s čistim dobičkom v višini 6,17 milijona evrov, kar je za skoraj polovico več od načrtovanega. Skupni prihodki so dosegli 97 milijonov evrov, bilančna vsota pa 385 milijonov. Prek distribucijskega omrežja družbe so lani distribuirali več kot 1,9 milijona megavatnih ur električne energije. Število uporabnikov omrežja se je povečalo na 179.451, družba pa je izdala tudi dobrih 4.500 soglasij za priključitev, med njimi več kot 1.000 za priključitev samooskrbnih sončnih elektrarn.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 v Rogaški Slatini, 21 v Šoštanju, popoldan ponekod tudi do 37 stopinj. Kljub vročini bo vreme na počutje vplivalo ugodno in spodbudno, popoldan pričakujemo sicer toplotno obremenitev, zato se v popoldanskih urah izogibajte napornemu delu na prostem. Teknila bo, kot pravijo, lahka hrana in predvsem senca in kaj hladnega v roki. Tudi jutri in v nedeljo ter še ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, pes na cesti ovira promet na avtocesti v smeri Celja med predoroma Pletovarje in Golo rebrom. Torej, če po avtocesti iz Mariborske smeri peljete proti Celju, previdno med predoroma Pletovarje in Golo rebrom. O nesrečah v radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
4: Ritem.
5: Na Radiu Celje.
2: 4 minute čez pol deveto, dobrodošli, radi smo v vaši družbi. Te dni bomo na Celjem lahko opazovali jadralna letala. Aeroklub Celje pripravlja Celje Cup 2026, tekmovanje v jadralnem letenju. Baje je to priprava na žensko svetovno prvenstvo. Kaj točno je na tem, nam bo povedal Toni Šibanc, organizator tekmovanja. Še prej pa Damjano David in YouTube.
4: Slušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

0: Poletni hiti izbrani za vas, to je Radio Celje. A ste jih že opazili? Te dni bomo na nebo nad Celjem opazili kar nekaj jadralnih letal. Aeroklub Celje pripravlja Celje Cup 2026, tekmovanje v jadralnem letenju, ki bo potekalo od 27. junija do 4. julija. Baje so to priprave na žensko svetovno prvenstvo. Z nami je Toni Šibanc, organizator tekmovanja. Toni, baje smo lahko tudi mi del tega dogajanja, ne?
1: Seveda, Aeroklube Celje smo dobrodošli vsakega gosta. Zdaj si želimo, da se letalska dejavnost čim bolj razširi v tej regiji. Želimo si novih pilotov, tako da to je idealna priložnost, da pridete v Celje, da vidite, kdo smo, kaj počnemo. Drugače pa dobrodošli med 8 uro zjutraj in pa cel dan. Lahko prijete v klub, si pogledate. Zdaj, če bi radi videli dejansko samo letenje, je to najbolj primeren čas, da ste okoli 11.30 ure, pa potem po 3. uri popoldan, ko so pristanki. To je recimo tak en tekmovalni dan, seveda mora biti pa za to vreme primerno za letet. To pa pomeni, če boste videli lepe bele oblačke na nebo, takrat je zelo dober dan za jadro.
0: Odlično, te dni, torej večkrat pogledajte proti nebu, zdaj veste, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo in kam moramo iti.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno tobogalijalno poletje. Terme Olimia.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: No, vaša.
1: Totalno tobogalijalno poletje. Terme Olimia.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi.

0: amazon.si.
1: U četrtek, 2. julija, bo Top Fit u Celje, kulinarični večer Vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit u Celje.
2: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Da poletje uživate v naši družbi, to je Radio Celje, dobrodošli. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Kdo je glavni kandidat za naziv državnega prvaka? To bomo slišali v novicah ob devetih. Še prej zapoje Toše Proeski.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Logar na Hrvaškem. Po potresu u Venezueli već kod 200 mrtvih, reševanje se nadaljuje. Vreme jasno i vroće s temperaturami u sve do 37 stopin. Dobar dan, s vami u Novica sam, to petkovo dopodne, Anne-Marie Kekec. Podpredsjednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, u okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18,7 minut. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16,30.
0: Vreme.
1: O vremenu, Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Promet. Radar, bel kedi v Boštanju, na obali radar meri proti zidanemu mostu. Bodite pozorni in vozite previdno. Ko vas na poti preseneti žival na cesti nedelujoči semafori, se slišimo na 080-13-02.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
7: Jo, kako lepo, da smo skupaj. Tokrat vas imamo v jutranjem ritmu, da skrbimo za pravo poletno osvežitev, da vam v poletnih dnevih ne bo prevroče. Tudi danes vas brezplačno povabimo v Akvaluno, kjer se je že začelo toboganijalno poletje. Ostanite z nami.
8: Vsako jutro. Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, poletje je čas za osvežitev, zabavo in nasploh za dneve, ko se hladimo nekje ob vodi. V termalnem parku Aqua Luna vas čakajo številni bazeni, adrenalinski tobogani pa bazen z valovi, otroški vodni svet Aqua Jungle ter dovolj prostora za sprostitev na soncu ali pa v senci, kar želite. Zdaj, če imate radi vodne dogodivščine, vas bo zagotovo navdušil adrenalinski stolp s tobogani. Ne moramo spregledati atrakcij King Cobra, pa Black Canyon, pa Kamikaze, Blue Tornado, ma skratka ni, da ni. Če pa si želite bolj mirnega dne, tudi za vas so poskrbeli, v Aqua Luni vas čaka termalna voda, urejene zelene površine in pa poletno vzdušje za vso družino, za vse okuse, za vse želje. Radio Celje bomo poskrbeli za totalno toboganjalno poletje v Aqua Luni, podarjamo celodnevne vstopnice za Aqua Luno. Zdaj, za sodelovanje je potrebno poslati SMS, v ta SMS napišete svoje ime pa priimek, pa obvezno Aqua Luna. SMS se pričakujemo na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke. Samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lak skare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin Gušt.
6: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpu.si.

0: To je Radio Celje. Dobre novice imamo za vas. Končan naj bi bil konec meseca, nov most čez Savinjo in krožiščem na Polulah. Ta vikend naj bi most tudi asfaltirali. Zaradi tega bo spremenjen tudi prometni režim. Podrobno o tem pa v regiji danes, takoj kot pa je Miley Cyrus.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Gradnja novega mostu čez Savinjo in krožišča na Polulah prehaja v sklepno fazo. Projekt, ki je del protipoplavnih ukrepov, naj bi bil po načrtih končan konec meseca. V soboto in nedeljo pa bodo izvedli zaključno asfaltiranje, zaradi katerega bo nekoliko spremenjen prometni režim, so sporočili z mestne občine Celje. Vzpostavljena bo popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti bo potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni po zalednih cestah in ustrezno označeni. Zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. Kot navaja na občini, bo novi most na Polulah omogočil učinkovitejši pretok visokih voda in zaščitil prebivalce ter njihovo premoženje pred poplavami. Hkrati bo projekt izboljšal prometno infrastrukturo in povezovanje v lokalni skupnosti. Pogodbena vrednost del, ki vključujejo zamenjavo starega mostu z novim in druge vodno-gospodarske ureditve Savinje v tem delu, znaša 14,3 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
2: Dve minuti čez pol deseto pa imamo v Celju že 27 stopinj, 28 smo jih namerili v Slovenskih Konicah, kar 29 v Rogaški Slatini. Očitno se bo popoldne res ogrelo tja do 37 stopinj. Vroč dan je pred nami in na to je le uvertura v prvi poletni počitniški vikend. Toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar Bel Kedi ustraja v Boštanju, stoji na obali, meri proti Zidanem mostu. O zastojih ob policijskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Prvi počitniški vikend je pred nami, ponovno bo aktualen stavek Grem sam na enega. Priznajte, takoj ko izgovorimo ta stavek, globoko vseb vemo, da lažemo. Ko izgovorimo ta stavek, sami sebe elegantno prepričamo v prvi korak, čeprav podzavestno točno vemo, kako se bo ta grem sam na enega končal. Strokovno se baje temu reče, prosim lepo, psihološka optimizemska pristranskost. A veste kaj? Jaz vam letošnje poletje želim, da se imate fajn, tako da čim več te psihološke optimizemske pristranskosti. Sam ženi ne povedal, da sem to jaz rekel, ja? Okay.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes nas poletna pustolovščina na Radiu Celje pelje tja, kjer poletje v mestu zares zaživi. Danes obiščemo oazo osvežitve v Celju. Gremo na letno kopališče Celje. Z nami je Polona Marovt, ki pri ZPO Celje skrbi tudi za letno kopališče. Za začetek, kaj vse danes obiskovalcem ponuja letno kopališče Celje? Kaj ste uredili pred začetkom sezone in kakšne so nasploh novosti?
2: Tudi letos bo na voljo več kot 1700 kvadratnih metrov vodnih površin. Plavalni in otroški bazeni, igrišče za odbojko na Mivki in zelene površine za sprostitev ter pestra gostinska ponudba. Pred začetkom sezone smo izvedli redno vzdrževalna in obnovitvena dela, upravljen je bil tudi letni servis strojnice, postavili pa smo nov reševalni stolp za še boljši nadzor in varnost naših obiskovalcev, nov pitnik za vodo z dodatnimi tuši in v bistvu smo prenovili vse čistilne bazene ob vhodu na bazen ter osvežili zalogo ležalnikov. Na igrišču za odbojko na Mivki pa bo obiskovalce pričakala tudi nova Mivka. Ena izmed pomembnejših novosti pa je uvedba novega rezervacijskega sistema za uporabnike igrišč za odbojko na Mivki. Ta sistem bo omogočil enostavnejše rezervacije terminov in pa tudi boljšo uporabniško izkušnjo.
1: Velikokrat ljudje najprej vprašajo tisto najpomembnejše. Kakšna je voda? Je bazen tudi ogrevan?
2: Naše kopališče je, bom rekla, eno redkih, kjer v bistvu ogrevamo vodo v vremenskih pripetljajih, ki se pač nam lahko zgodijo, da se voda precej ohladi, jo dodatno ogrevamo. Ogrevamo jo tudi za potrebe treningov plavalnih klubov, ki potekajo skoraj vsak dan na razen nedelje, zjutraj in popovdne. Tako zagotavljamo kopalcem prijetnejše kopanje v tistih malce bolj hladnejših dnevih, predvsem po kakšnih hujših neurjih oziroma nevihtah, ko se voda zaradi svoje večje površine precej ohlaja.
1: Ko človek preživi dan na bazenu, prej ali slej pride tudi tisti stavek, kaj bomo pa jedli, kako je z gostinsko ponudbo na celjskem bazenu.
2: Tudi letos bo na kopališču bosta dva gostinska ponudnika, ki bosta dobro poskrbela za osvežitev in prigrizke obiskovalcev. Mislim, da naši obiskovalci ne bodo odšli iz bazena nelačni in nežejni.
1: Za obiskovalce pa je pomembno tudi to, da imajo kje parkirati. Kako pa je s tem?
2: Naši obiskovalci imajo pred samim objektom na voljo makadamsko parkirišče. Mislim, da se bo za vsakega našlo parkirno mesto. Je pa seveda zelo zaželjeno in priporočljivo, da tisti mogoče malo mlajši ali pa tisti, ki so zmožni, uporabljajo alternativne načine mobilnosti, bom rekla, kolesa ali kolesa z motorjem ali pa celo pešno ali pa tudi kak javni prevoz, je v bistvu, bom rekla, zelo dobrodošlo v teh vročih dneh.
1: Pa še praktično vprašanje, ki zanima družine, mlade, starejše in vse, ki si želijo osvežitve. Kakšen je cenik vstopnic?
2: Cenik vstopnic ostaja letos enako lani. Vse podrobnosti pa so objavljene na naši spletni strani ZPO Celje.
1: Če zdaj vse skupaj potegneva pod črto, kaj je tisto glavno, kar danes ponuja letno kopališče Celje?
2: Jaz bom rekla tak, da letno kopališče ponuja vse na enem mestu. Osvežitev, rekreacijo, druženje in sprostitev. Nahaja se v središču mesta, obiskovalcem pa omogoča neko kakovostno preživljanje prostega časa v urejenem, varnem in tudi prijetnem okolju. Veseli nas, da se mnogi obiskovalci vračajo iz leta v leto, hkrati pa nas vedno znova obiščajo tudi novi in te tudi toplo pozdravljamo.
1: Letno kopališče Celje je torej res ena najlepših poletnih točk, ki jih imamo v Celju. Delovni čas? Junija je bazen odprt od 9. do 19. ure, julija od 9. do 20. ure, avgusta spet od 9. do 19. septembra pa med 12. in 17. uro. Torej, kopalke v torbo, brisačo čez ramo in hop na letno kopališče Celje.
0: Ideja za izlet? Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
1: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
1: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
1: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
2: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Poletje v novem tedniku.
7: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
6: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Žbogar v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k krepitvi prizadevanj za gradnjo miru. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v novica sem to petkovo dopoldne Anne-Marie Kekec. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Emir Sajtoski po dveh sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo in se po plačilu odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilo za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Promet.
12: V naši regiji promet poteka točno tako, kot si želimo, brez nesreč, brez zastojev. V zadnjih 15 minutah nismo opazili niti radarske kontrole. Če veste za lokacijo kakšne ali vas na poti preseneti zapora ceste, nam lokacijo varno zaupajte na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 26. junija, goduje sveti Jožef Marija Eskriva, duhovnik. Imena, ki godujejo Jožef, Jože, Josip, Pino, Joža, Pepca, Žefka, Fina. Sveti Jožef Marija Eskriva de Balaguer je pri 16 letih začutil prve slutnje Božjega klica in odločil se je, da bo postal duhovnik. Leta 1918 je začel študij teologije in ga po letu 1920 nadaljeval v semenišču svetega Frančiška Pavelskega v Saragozi, kjer je postal po letu 1922 tudi predstojnik. Leta 1923 je z dovoljenjem nadrejenih začel na univerzi v Saragozi študirati civilno pravo. Ta študij se časovno ni ujel z njegovim študijem teologije. Z nadškofovim dovoljenjem se je leta 1927 preselil v Madrid, kjer je opravljal duhovniško službo v vseh okoljih in še posebej se je posvečal revnim in obubožanim v madridskih predmestih ter na smrt bolnim in umirajočim v bolnišnicah. Prevzel je dolžnosti kaplana v ustanovi Zavetišče za bolne, dobrodelni organizaciji, ki so jo vodile apostolske gospe Svetega srca. Bil je profesor na Univerzitetni akademiji, obenem pa je nadaljeval z doktorskim študijem civilnega prava, ki ga je bilo tedaj mogoče študirati le v Madridu. Ustanovil je duhovniško družbo Svetega križa, ki je neločljivo povezana z organizacijo Opus Dei. Poleg tega, da je duhovniška družba Svetega križa omogočila laiškim članom Opus Dei, da prejmejo mašniško posvečenje in se inkardinirajo za služenje delu, je kasneje z njeno pomočjo tudi postalo možno, da so duhovniki inkardinirani v škofijah deležni duhovnosti Opus Dei, s tem, ko iščejo svetost v izvrševanju duhovniške službe, pri čemer so odvisni izključno od pristojnega ordinarja. Ponovimo, danes 26. junija goduje sveti Jožef Marija Eskriva.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
2: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
3: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Na Radiu Celju v tem trenutku kličemo v Termano Laško. Z nami je Gregor Globočnik. Gregor, en prav lep pozdrav. Počitnice so tu.
1: Lep pozdrav, živjo Simona. Da, končno smo jih dočakali. Poletje, sonce, voda, sladoled, odprti bazen in pa šolske počitnice. Zunanje kopalne površine so pri nas seveda že nekaj časa odprte. Topogani, vodni drči, sprej park za najmlajše in pa nepogrešljiv zunani bar, kjer se lahko ohladite s kakšnim osvežilnim napitkom.
0: Ampak, Gregor, imate še eno zanimivo zadevo, namreč v tem trenutku še lahko kupimo cenejše kopalne karte.
1: Drži, Simona, pri nas je res vroče kot tudi drugod. Do konca tega meseca imamo na voljo cenejše kopalne vstopnice. Pri nakupu 5 otroških celodnevnih kart boste za eno odšteli 12 evrov, za odraslega pa 17 evrov. Ta 25% popust lahko ujamete samo še do konca tega meseca, zato kar pohitite. Kopalne karte pa potem lahko koristite vse od 1. pa do zadnjega julija. Se pravi, izgovorov ni več in dneve bomo preživeli tako, kot se za poletje spodobi v vodi, s prijatelji ali z družino.
0: Ampak tudi kakšna rekreacija ne bo odveč, kaj ne?
1: Ja, seveda, ne. Treba je poskrbeti tudi za zdrav duh v zdravem telesu, da ne bomo samo uživali na soncu in pa bazenih pripravljamo tudi niz poletnih rekreacij, vse od vadbe za seniorje, pa vadbe na stolu, ki je prilagojena za aktivno in samostojno življenje v kasnejši dobi. Pri nas je še posebej priljubljena vadba v terapevtskem bazenu, kjer topla voda omogoča lažje gibanje, zmanjšuje obremenitve sklepov, spodbuja sprostitev mišic. Imamo tudi pilates, tako da se za vsakega nekaj najde. S tem pa začnemo že v ponedeljek 6. julija, več pa najdete seveda na spletni strani termana.si.
0: Pravi odgovor v teh dneh, torej termana.si za užitke takšne in drugačne, tudi za kakšno sproščujočo masažo ali kaj podobnega. Gregor Globočnik, najlepša hvala in lep pozdrav v Termano, vsem tistim, ki se boste odločili za užitke tam, pa dober skok v vodo.
1: Se vidimo v poletni družbi dobrega počutja.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Celjska škofija je včeraj na praznik državnosti pripravila tradicionalno skupno škofijsko romanje v Oglej in na Vejno. Letošnje romanje je posebej zaznamovalo obhajanje 20-letnice ustanovitve Celjske škofije, zato je bilo tudi priložnost za zahvalo za prehojeno pot ter za molitev za prihodnost škofije. Romari so obiskali Oglej, eno najpomembnejših krščanskih središč severnega Jadrana, odkoder se je vera širila tudi proti Emoni, Celej, Poetovi in drugim rimskim mestom. Prav Oglej je imel pomembno vlogo pri pokristjanjevanju območij južno od Drave, medtem ko je bil za območja severno od Drave pomemben Salzburg. Celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž je ob jubileju poudaril zahvalo za 20 let celjske škofije ter prošnjo za darove svetega duha. Romanje je potekalo tudi v duhu sinodalne prenove cerkve in škofijske vizije povzete z besedami poklicani, izbrani in poslani, so zapisali v celjski škofiji.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo zdrav iz Podčetrtka. Počitnice so tu in pred nami je vroč konec tedna. Za najboljšo osvežitev bodo skrbeli bazeni termalnega parka Aqualuna. Poletno vročino tukaj odganjajo spusti po zavitih topoganih, plavanje v bazenih, opazovanje safari prizorov ter igre ob vodnih površinah in na vodnih drčah. Termalni park Aqualuna ponuja bazene z igrali za najmlajše, podobe živali z vsega sveta, pravi Aqua Safari, valovalni bazen in adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 topoganov. Jutri popoldne prihaja v goste gledališče Kukuc, ki bo na terasi Aqualune uprizorilo otroško predstavo Pogumna Fonzi. V nedeljo pa se nam pridruži DJ Matijas, izvajal bo DJ Akademijo, pridite se preizkusiti za mešalno mizo, lahko si boste zavrteli svoje najljubše hite, spoznali opremo za DJ-je in tako naprej. Čaka vas skratka nepozabna izkušnja. Naj se že prvi poletni vikend začne z obiskom Aqualune. Pričakujemo vas.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: si videl akcijo v dan kuhin Celje?
1: Ne, kaj pa je?
0: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
1: To se pa splača.
0: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
2: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
3: V četrtek, 2. julija, bo v Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Štiri osvežilna pijača.
1: Radio Celje. To je poletje.
2: Miles in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful.

0: novice na Radiu Celje.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan želim, Anemari Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status si je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta ta dosežek skušala ponoviti. Kvalifikacije se bodo jutri pričele ob 16:25 minut. Dan kasneje bo prva vožnja na sporedu ob 13:15 minut, druga pa ob 16:10 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče.

0: Bravo.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nakopanje v Laško. Term.
3: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Bench, Marije pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
0: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski Brežič. Ogromna izbira ostalih strojev.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. Direkcija za vode na odseku reke Savinja od Grobelskega mostu v Ločici do Malih Brasloč nadaljuje izvajanje del za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kot so pojasnili, ta potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek del, katerih vrednost znaša okoli 17,3 milijona evrov, je predviden do konca februarja 2027. Po pojasnili direkcije gre za enega izmed pomembnih ukrepov na porečju Savinje, s katerim sistematično izvaja dolgoročne rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti območij ob reki. Ureditve se trenutno izvaja na več kot 7 km dolgem odseku Savinje in na približno 1,8 km dolgem odseku razbremenilnika Ložnice. Te vključuje razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišanje nasipov. Izvajajo se tudi utrditve brežin ter gradnja šestih stabilizacijskih pragov z ribjimi stezami. Med pomembnimi rezultati, ki so vidni na terenu, so med drugim izpostavili končana dela na podvinski in letuški strugi ter zaključek gradnje uvajalnega nasipa od Malih Brasloč do Topovelj. Trenutno glavnina del med drugim poteka na območju Orle vasi, Brega pri Polzeli ter Ločice ob Savini. Hkrati izvaja tudi pripravljalna dela na Ložnici. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Dermol o letošnjih vlaganjih v velenjsko plažo.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varno dostop gibalno ovirane osebe.
1: Mestna občina Velenje sicer leto za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Velenjska plaža pa je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Ta teden pa je bil tudi v znamenju obeleževanja državnega praznika. Mestna občina Celje je torek na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. Dan državnosti je priložnost za spomin na vrednote, na katerih temeljita slovenska država, predvsem na povezanost, solidarnost in skupno odgovornost za prihodnost, so v prazniku zapisali na mestni občini Celje. Slavnostni govornik je bil podžupan mestne občine Samo Seničar, program pa je bil preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Sledi kratek glasbeni predah, po skladbi ostanemo pri obeleževanju državnega praznika. V Muzeju novejše zgodovine Celje so ob tem pripravili odprtje posebne razstave. Žal pa je požar v začetku tedna praktično popolnoma uničil najviše ležečo kmetijo pri nas. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Tedenski utrip. Kriminalisti so končali ogled pogorele najviše ležeče kmetije v Sloveniji. Družina v Podolševi pri Solčavi je v uničujočem ponedeljkovem požaru ostala brez vsega. Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje. Ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele, so sporočili iz policijske uprave Celje. Dodali so, da je v požaru nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovno okoli pol milijona evrov. Ogenj je zajel kmetijsko poslopje in stanovansko hišo. V požaru so zgoreli tudi hlev, žaga, delavnica, garaža ter pomožni kmetijski objekt. Kmetija Bukovnik je ostala tudi brez živine. Lastnik kmetije in njegov sin sta v požaru rešila svojo družino, nato pa so jo zaradi poškodb odpeljali v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Sin je že v domači oskrbi, oče pa je utrpel opekline tretje stopnje. Muzej novejše zgodovine Celje, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje sta v rumenem kiosku pred muzejem novejše zgodovine Celje odprla občasno razstavo z naslovom 1991, trenutki odločitve, 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80-ih in v začetku 90-ih let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan, je zasnovala pregled dogajanja na Celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitvene vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa. Ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem, v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci. Tako, s temi podatki pa tudi zaključujemo današnji tedenski pregled na Radiu Celje. Prijeten teden želim, Luka Žerjav, in vas znova vabim poslušanju oddaje prihodni petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopil

0: novo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, pelite svoje žnudravčke, vnuke, mladino v pravi raj za otroke in vse mlade po srcu in to v Aqua Luno. Tam so za najmlajše na voljo otroški tobogani, plitvi bazeni, vodna igrala in celo mini safari z živalskimi skulpturami. Več kot 100 jih boste našteli. Najmlajši se bodo zabavali v mini klubu in mini disku z maskoto Oljem. No, vi pa boste uživali v valovitem bazenu, se sproščali na ležalnikih ali pa si privoščili osvežitev v ene in zmed barov. Aqua Luna ponuja tudi bogato gostinsko ponudbo, mimo grede, od hitrih prigrizkov do sladoleda, vse na enem mestu. Aqua Luna je torej popolna izbira za tele res, res vroče dni. Podarimo vam dnevno vstopnico, zdaj vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj zdaj le pošljete SMS s svojim imenom in primkom in obvezno napišite tudi Aqua Luna. SMS zdaj pričakujemo na 031-609-609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim Anemari Kekec. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Olija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo odtončne in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.

0: toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihran 76 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Promet. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Prvi počitniški vikend je pred nami. Ponovno bo aktualen stavek. Grem sam na enega. Priznajte, takoj ko izgovorimo ta da lažemo. Ko izgovorimo ta stavek, sami sebe elegantno prepričamo v prvi korak, čeprav podzavestno točno vemo, kako se bo ta grem sam na enega končal. Kovno se baje temu reče, prosim lepo, psihološka optimizemska pristranskost. A veste kaj? Jaz vam letošnje poletje želim, da se imate fajn, tak da čim več te psihološke optimizemske pristranskosti. Sam ženi ne povedati, da sem to jaz rekel, ja?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Poletje je tu in z njim vroče popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. V Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje podaje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je tukaj, čas sonca, morja, sproščenih večerov, kopalk in druženja. Za mnoge je to najlepši del leta, čas brez skrbnosti in oddiha. A za marsikaterega mladega človeka poletje ne prinaša samo veselja, ampak tudi pritisk in negotovost. Predvsem, ko govorimo o samopodobi in odnosu do lastnega telesa. Poletje je telo bolj izpostavljeno kot kadarkoli prej. Kratka oblačila, kopalke, plaže in bazeni pomenijo, da se marsikdo počuti bolj opazovanega. In ravno takrat se pogosto pojavijo vprašanja. Ali izgledam dovolj dobro? Sem dovolj vitek? Sem dovolj mišičast? Ali moje telo ustreza temu, kar družba danes pogosto prikazuje kot ideal? Mladi so danes pod velikim vplivom družbenih omrežij. Fotografije popolnih teles, brezhibne kože in idealnih poletnih postav so skoraj povsod. A pogosto pozabimo, da veliko teh podob ni povsem realnih. Filtri, pravilni koti, svetloba in urejanje fotografij ustvarjajo sliko, ki je v resnici težko slediti. In ravno tukaj nastane težava, ko se začnemo primerjati z nečim, kar pogosto sploh ni resnično. Ko mislimo, da naše

telo ni dovolj dobro samo zato, ker ne izgleda kot telo nekoga na zaslonu. Ta pritisk ne vpliva samo na dekleta. Tudi fantje pogosto čutijo pritisk, da morajo biti bolj mišičasti, višji ali bolj fit. Družba ustvarja ideale za oba spola. Mladi pa se pogosto znajdejo v občutku, da nikoli nisi dovolj. Poletje lahko zato za nekatere pomeni tudi izogibanje plaži, skrivanje pod več oblačili ali občutek nelagodja v lastni koži. In to je škoda, ker poletje ne bi smelo biti čas sramu, ampak čas svobode. Pomembno je razumeti, da telo ni tukaj zato, da ga ves čas ocenjujemo. Telo nam omogoča življenje. Omogoča gibanje, doživetja, objeme, plavanje, sprehode in vse trenutke, ki jih poleti radi doživljamo. Ko začnemo gledati na telo kot na nekaj, kar nam služi in ne samo kot na nekaj, kar mora izgledati popolno, se lahko naš odnos do sebe začne spreminjati. Resnica je, da popolno telo ne obstaja. Obstajajo pa resnična telesa, različnih oblik, velikosti in zgodb. In prav to je naravno. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako lahko poleti gradimo bolj zdrav odnos do sebe in zakaj je pomembno, da ostanemo zvesti sebi, ne pa idealom, ki jih postavlja okolica. Ostanite z nami!

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o poletju in samopodobi mladih. Velik del samopodobe se začne v naši glavi. Kako govorimo sami sabo, kako gledamo nase in koliko vrednosti pripisujemo svojemu videzu. Če smo do sebe ves čas strogi in kritični, bomo težko uživali v trenutkih, ki bi nas morali sproščati. Poletje nas lahko hitro potegne v primerjanje. Kdo izgleda bolje, kdo ima bolj idealno telo, kdo je bolj samozavesten. A pomembno je, da se vprašamo, komu sploh skušamo ustrezati in zakaj. Velikokrat pozabimo, da ljudje okoli nas pogosto razmišljajo podobno kot mi. Tudi oni imajo svoje negotovosti, dvome in strahove. Veliko manj nas opazujejo, kot si mislimo. Pogosto smo sami sebi največji kritik. Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da samozavest ne pomeni, da imamo popolno telo. Samozavest pomeni, da sprejmemo sebe takšne, kot smo, z vsemi posebnostmi, nepravilnostmi in razlikami. Pomembno je tudi, da se obdamo z ljudmi, ob katerih se počutimo sprejete. Ljudmi, ki nas ne ocenjujejo po videzu, ampak po tem, kdo smo. Takšni odnosi imajo velik vpliv na to, kako vidimo sebe. Poletje naj ne bo čas kaznovanja telesa. Ni treba, da si iz pravih razlogov ne iz strahu pred mnenjem drugim. Prav tako je pomembno, da se naučimo postaviti mejo vsebinam, ki v nas bujajo slabe občutke. Če nas določene objave na družbenih omrežjih spravljajo v primerjanje in nezadovoljstvo, je povsem v redu, da naredimo korak nazaj. Poletje je lahko priložnost, da se naučimo več sprejemanja, da si dovolimo uživati, plavati, se smejati in biti prisotni, nega razmišljanja o tem, kako izgledamo. Na koncu dneva si ljudje redko zapomnijo, kako je nekdo izgledal v kopalkah. Zapomnijo si energijo, smeh, pogovori in občutek, ki ga je nekdo pustil za sabo. Poletje je pogosto čas, ko bi morali biti najbolj sproščeni, a ravno takrat smo lahko do sebe najbolj strogi. Opazujemo svoje telo, primerjamo se in pozabimo, da nihče ne vidi naših negotovosti tako močno, kot jih vidimo sami. In prav zato je pomembno, da si dovolimo biti bolj nežni do sebe. Morda je prav to najlepše sporočilo poletja. Da nam ni treba biti popolni, da bi bili vredni lepih trenutkov. In če si to poletje lahko damo samo eno obljubo, naj bo to ta. Manj primerjanja, manj kritik in več prijaznosti do sebe. Ker poletje ni ustvarjeno za skrivanje. Ustvarjeno je za življenje. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najvišja temperatura bo 38 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v delovni zapori na uvozu Ljubljana-Sneberje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vedno najboljša družba.
1: Če je zabava ali služba,
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
5: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
5: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
5: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
6: Poletje v novem tedniku.
7: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
6: Z novim tednikom na okrog!

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, pelite svoje žnudravčke, vnuke, mladino v pravi raj za otroke in vse mlade po srcu in to v Akvaluno. Tam so za najmlajše na voljo otroški tobogani, plitvi bazeni, vodna igrala in skulpturami. Več kot 100 jih boste našteli. Najmlajši se bodo zabavali v mini klubu in mini disku z maskoto Oljem. No, vi pa boste uživali v valovitem bazenu, se sproščali na ležalnikih ali pa si privoščili med barov. Akvaluna ponuja tudi bogato gostinsko ponudbo, mimo grede, od hitrih prigrizkov do sladoleda, vse na enem mestu. Akvaluna je torej popolna izbira za tele res, res vroče dni. Podarimo vam dnevno vstopnico, zdaj vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj zdaj pošljete SMS s svojim imenom in priimkom in obvezno napišite tudi Akvaluna. SMS zdaj pričakujemo na 031-609-609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Gradnja novega mostu čez Savinjo in krožišča na Polunah prehaja v sklepno fazo. Družba Elektro Celje je izvedla 32. skupščino delničarjev. Izplačali bodo dividende. Vreme pretežno jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Gradnja novega mostu čez Savinjo in krožišča na Polunah prehaja v sklepno fazo. Projekt, ki je del protipoplavnih ukrepov, naj bi bil po načrtih končan konec meseca. Jutri in nedeljo pa bodo izvedli zaključno asfaltiranje, zaradi katerega bo nekoliko spremenjen prometni režim, so sporočili iz mestne občine Celje. Vzpostavljena bo popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti bo potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni po zalednih cestah in ustrezno označeni. Zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. Kot navaja na občini, bo novi most na Polulah omogočil učinkovitejši pretok visokih voda in zaščitil prebivalce ter njihovo premoženje pred poplavami. Hkrati bo projekt izboljšal prometno infrastrukturo in povezovanje v lokalni skupnosti. Pogodbena vrednost del, ki vključuje zamenjavo starega mostu z novim in druge vodno-gospodarske ureditve Savinje v tem delu, znaša 14,28 milijona evrov. Družba Elektro Celje je izvedla 32. skupščino delničarjev, na kateri so obravnavali poslovanje v letu 2025 in sprejeli več pomembnih odločitev. Med drugim so soglasno odločili, da bodo bilančni dobiček v višini skoraj 2 milijonov evrov namenili za izplačilo dividend delničarjem. Na skupščini so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za lansko leto in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi poslovnih rezultatov. Obravnavali so tudi prejemke članov in nadzornega sveta, ki so razkriti v letnem poročilu. Soglasno so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček v višini slabih 2 milijonov evrov nameni za izplačilo dividend delničarjem. Elektro Celje je leto 2025 zaključil s čistim dobičkom v višini 6,17 milijona evrov, kar je za skoraj polovico več od načrtovanega. Skupni prihodki so dosegli 97 milijonov evrov, bilančna vsota pa 385 milijonov evrov. Prek distribucijskega omrežja družbe so lani distribuirali več kot 1,9 milijona megavatnih ur električne energije. Število uporabnikov omrežja se je povečalo na 179 451. Družba je izdala tudi 4521 soglasi za priključitev, med njimi več kot 1000 za priključitev samooskrbnih sončnih elektrarn.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Gornjem gradu bodo danes podelili občinska priznanja. Tudi letos lahko greste na izlet v Logarsko dolino z avtobusom. V Gornjem gradu bodo na današnji osrednji občinski proslavi ob občinskem prazniku podelili priznanje najzaslužnejšim občanom. Zlati grb bo prejel Ivan Hrastnik za predano vodenje treh župnij in uspešno medsebojno povezovanje med krajevnimi skupnostmi v občini. Grb občine bodo prejeli Janez Fale za življenjsko delo na področju čebelarstva in gobarjenja, Daniel Veršnik za dolgoletno in predano vodenje društva upokojencev Bočna ter neprecenljivo delovanje v številnih drugih društvih. Med dobitniki priznan bo tudi Boštjan Richter za predano in podjetno življenjsko delovanje, s katerim je obogatil skupnost. Priznanja občine bodo prejeli Franček Poličnik za uspešno delo z mladimi v PGD Gornji grad, Rokodelska skupnost Pominčice za 20 let delovanja, Irena Podbrežnik za soustanoviteljstvo društva Truuc in 10-letno delovanje v zasebnem zavodu Stanislava, Ljudmila Levar za dolgoletno delo v društvu upokojencev Bočna ter športno društvo Gornji grad in strelsko društvo Gornji grad, oba za 50-letnico delovanja. Poletna avtobusna linija med Celjem in Logarsko dolino tudi letos obiskovalcem ponuja trajnostno možnost za izlet v eno najlepših slovenskih alpskih dolin. Linija, ki deluje že več kot desetletje, je del kampanje Savinska bus, v kateri 10 občin Savinske regije spodbuja uporabo javnega prevoza ter odkrivanje naravnih, kulturnih in kulinaričnih znamenitosti ob poti. Avtobus bo do 31. oktobra vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih. Iz Celja proti Logarski dolini bo odpeljal ob 6. uri in 5 minut ter ob 13. in 5 minut, iz Logarske doline proti Celju pa 2 minuti pred 8. uro zjutraj ter ob 15.53. Potniki bodo lahko vstopali in izstopali na več postajališčih vzdolž Savinjske doline. Posebna prednost linije pa je prikolica za kolesa, ki omogoča brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Tako lahko obiskovalci izlet združijo z avtobusnim prevozom, kolesarjenje ali pohodništvom ter svoje vozilo pustijo doma. Za konec poročil pa še tale novica. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se v torek 30. junija nadaljuje obnova Mariborske ceste v Celju in sicer na območju železniškega podvoza. V prvi fazi se bodo v torek 30. junija dela izvajala na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. Promet bo potekal na drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu v vsako smer. V drugi fazi pa se bodo v sredo 1. julija dela izvajala na vozišču v smeri proti Laškem. Če bo vreme slabo, bodo dela potekala naslednji dan.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najvišja temperatura bo 38 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v delovni zapori na uvozu Ljubljana-Sneberje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi, družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš-Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.com.
5: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. Mohorjeva družba, najstarejša slovenska založba, obeležuje 175 let organiziranega slovenskega založništva. Njena zgodovina je tesno povezana z razvojem slovenske knjige, jezika, kulture in narodne zavesti. V času, ko Slovenci še nismo imeli svoje lastne države, je prav knjiga pogosto povezovala ljudi, utrjevala jezik in soustvarjala skupni kulturni prostor. Založba je bila uradno ustanovljena 27. julija 1851 v Celovcu. Na pobudo Antona Martina Slomška, Antona Janežiča, Andreja Anšpilerja in njihovih somišljenikov. Njeno temeljno poslanstvo je bilo širiti knjigo med ljudi, krepiti izobrazbo in ohranjati slovenski jezik. Po koncu prve svetovne vojne se je morala Mohorjeva umakniti iz Celovca, nekaj časa je delovala na Prevaljah, pred skoraj stoletjem pa se je preselila v Celje. Tam založniška dejavnost ni usahnila niti v zahtevnih obdobjih med obema vojnama. Danes Mohorjeva družba deluje v treh državah, v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Prav ta razpršenost ji daje posebno povezovalno vlogo v enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Goriška Mohorjeva družba je zaživela leta 1924, v času pritiska na slovenski jezik na Goriškem in Tržaškem. Njeno poslanstvo pa je bilo ohraniti slovenstvo živo in dejavno. Mohorjeva v Celovcu je najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem in ostaja pomembno središče slovenskega kulturnega življenja v Avstriji. Celjska Mohorjeva družba pa danes izda približno 70 naslovov letno, predvsem z področja humanistike in leposlovja, ter velja za eno večjih klasičnih slovenskih založb. Njeno poslanstvo ostaja profesionalno založništvo, ki stiskano knjigo skrbi za kakovost slovenščine in za ohranjanje kulturnega ter duhovnega izročila. Ob jubileju na Mohorjevi podarjajo, da pomen slovenske knjige danes ni nič manjši kot nekoč. V času hitrih informacij in površnega branja ostaja knjiga nosilka znanja, jezika in identitete. Zato opozarjajo, da je treba na pomen slovenske knjige, pismenosti in kulturnih vrednot opozarjati glasneje, načrtno in ustrajno.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: sorry. No. Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno in vroče, najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najvišja temperatura bo 38 stopinj.
2: Promet.
1: Prometna nesreča je na glavni cesti Celje-Laško pri Udmatu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu s 3-0 proti Češki, so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili še Brazilci in Maročani. Tudi nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva. Več kot 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza FIFA v četrtek nakazala, da Rusiji počasi odpira pot na svoja tekmovanja. Zaenkrat vsaj na mladinska. Napovedala je namreč, da bo oktobrsko svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu odprto za vse, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20.30 merili z Brazilijo. Ženski nogometni klub Radomlje je predstavil drugo poletno okrepitev. V člansko ekipo se vrača občasna slovenska reprezentantka Maša Osojnik. 21-letnica se med rumeno srčne vrača po 3 letih, ki jih je preživela pri ljubljanski Olimpiji. Nekdanja članica mlajših selekcij Krima je rumeni dres nosila v sezonah 2021 in 2022 ter 2022 in 2023. V tem obdobju je na 38 članskih preizkušnjah dosegla 17 zadetkov. 20-letni igralec sredine igrišča Marko Simonič se iz nogometnega kluba Aluminij Kidričevo seli k ljubljanskemu Bravu. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja. Je zapisal Bravo na svoj. Simonič je nogometno pot začel v Mariboru, pred prehodom v mladinsko konkurenco pa se je preselil v Kidričevo.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Športna oprema na 3xdvojniv.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xdvojniv.firax.si.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predsednica Pirc Musar pravi, spremembe pri izobešanju za stavbom spoštovala. Opitim brez vozniškega dovoljenja trči v parkiran avtobus. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročilja javnih institucij. Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa s kraja odpeljal. Kmalo so ga izsledili. Alkotest je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Policisti na območju celjske policijske uprave v zadnjem obdobju zaznavajo izrazit porast števila voznikov, ki močno opiti ali pod vplivom povedanih drog ogrožajo varnost na cestah. Zato bodo v prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov, so napovedali. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Odprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na Ljubljansko severno obvoznico. Promet je tudi oviran na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Zaradi prometne nesreče tam previdno zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj pa tudi med Hruševjem in Razdrtim, pa tudi na regionalni cesti na štajerski avtocesti, prav tako zastoj proti Mariboru, tam pa med predoroma Pletovarje in Golo Rebro in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro pa polne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno varno in previdno, če ste na poti, ko opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Uršli gori 6 minut čez drugo, jo, ker je bilo fajn. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjeli, pozdrav.
0: Dobrodošli v prvi počitniški petek. Kako sem te vesel, eden izmed najboljših občutkov poletja. Kot kole na petek lahko ob 10 zjutraj za zajtrk poješ sladoleda.
2: Ne. Ja, jaz sem pa bolj za lubenico. Jaz pojem lubenico za celo njivo, čez poletje prisežem. To evo, je to, to je vse
0: evo, poletje, ko je vse dovoljeno, pa še sonce nas podpira. Ključi na svet za danes, mimo grede, pite veliko vode.
2: Vode,
0: ja. Če si danes mogoče privoščimo bevando, jo spijemo z veliko vode.

0: kakšen dan je bil včeraj. O, moj bog, Uršla Gora res je pokazala, zakaj so dogodki. Laško gremo kribe nekaj posebnega. Jaz sem včeraj celo nazdravljal z novo laško legendo, oziroma s človekom, ki je že dolgo športna legenda, z Ivom Danevom, sem včeraj nazdravljal.
1: Ja, no, to pa ni neka stvar, ki bi se ravno vsak petek zgodila, ne?
0: Ne, jaz, če bom imel kdaj vnuka, jaz presežem, to zgodbo bojo tokrat poslušal, da je bo znal na pamet.
1: Ja, na včerajšnja Uršla Gora je bila res nekaj posebnega, polna planinska koča, odlična energija, nasmejani pohodniki in eden najlepših praznikov, kar smo jih lahko doživeli.
0: Tako, Nika Zorjan je bila včeraj fantastična, Miran Rudan je razgrel celo goro, Martina Švab, Izak Palma, vedri muzikanti, pa še mladi talenti Laško, glasbenega poligona, Gina Marino, Dvojčič in Samanta Kunšt, ansambl Vrabci, iskreno. Vsi so naredili tako žurko, da fertik.
1: Tako da, še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami, prav vi ste ustvarili tisto vzdušje, zaradi katerega se vedno znova radi vračamo v hribe.
0: Tako, jaz sem letos celo sabo pripeljal en kup prijatelj, ki so bili prvič, vsi po vrsti so rekli isto, česa takega še nismo doživeli, zato smo se že zmenili, naslednjič gremo spet skupaj, če si tudi vi želite ene prave hribovske žurke, si danes zapišite datum, sobota 11. julij, se vidimo pri domu naš Mohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo naš Mohor v soboto 11. julija z nami. Rok pile.

0: Pravi orkestar ustvarjajo. Pravo poletno vzdušje, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 minut. Je čez drugo, dobrodošli in to je vrhunec vročinskega vala. In rabimo nekaj na sveto, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode. Je res?
1: Ja, vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci.
1: Bela krajina. Kako se hladimo danes?
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, ne nič.
0: Ja, kar tako maj pa?
2: Ja. Mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: Po noči se potem dela tisto stvari, okej. Okay. Kako se še hladimo, Bela krajina?
3: Kopamo se v reki Kopi. Pa v hladovini.
0: In to je to.
3: Vse
0: ja, dobro pravilo za danes, ko je Slovenija najbolj ogreta v tem letu. Torej, danes ne počnemo samo tisto, kar je mu, samo tisto, kar moramo.
1: Ja, ampak kaj še imate, kakšen nasvet, Bela krajina?
4: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
0: Hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu in aktivnosti prepustimo raje. Za ponoči, jasno.
1: Dihajte pa kar cel dan.
0: Ja, tako.

0: Le smo rekli, čez dan ne delamo nič, po noči pa lahko tudi, tudi aktivnosti izvajamo.
1: Tako, ja, seveda.
0: Hvala Bela Krajina, Jan Plestenjak in Flirti, v nadaljevanju pa Mariah Carey, prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpisa bonmajo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Še poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
5: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se v torek 30. junija nadaljuje obnova Mariborske ceste v Celju in sicer na območju železniškega podvoza. V prvi fazi se bodo v torek 30. junija dela izvajala na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji. Promet bo potekal na drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu vsako smer. V drugi fazi se bodo v sredo 1. julija dela izvajala na vozišču v smeri proti Laškem. Če bo vreme slabo, bodo dela potekala naslednji dan.

Mislinja 31, Novo mesto 32, Šentjur Celje in Vojnik 33, Polzela Trebnje 34, Markovci 35 in Lenart 36 stopinj, popoldne vročina na maksimum. Do 37 stopinj se pogrejemo danes, sonce brez pardona, jutri še en level više, še en nivo više, pravzaprav do 38, res konkretno vroče. Potem nedelja in ponedeljek, ista zgodba, sonce in vroče, tako da voda, senca in čim manj herojev na soncu, a prav?

0: Pozor, zaprta je Ljubljansko-vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana-vzhod, obvoz pa je možen na Ljubljanski severni obvoznici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj tudi med Hruševjem in Razdrtim, tudi na regionalni cesti. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med predoroma Pletovarje in Golo Rebro ter med Zadobrovo in Domžalami. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Skoraj 4 minute čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki se vozite z vlakom. Ali pa če poznate koga, ki živi na relaciji dom, postaja vlak.
3: Kot ti.
2: Pomembne, ja, tako kot jaz. Ja, pomembne informacije. S 1. julijem prihajajo spremembe.
3: No.
2: Ja, prva sprememba. Enosmerne in povratne vozovnice se podražijo. Približno za 16% slovenske železnice uvajajo tudi nov vikend. Popust 30% ceneje ob vikendih in praznikih. Potem druga sprememba. Mednarodni vlak do 1. julija doplačilo 1,5 evra. S 1. julijem 2 evra, če kupimo na blagajni, če kupimo doplačilo na vlaku, 4 evre se podraži. Okay. Še ena od bolj pomembnih sprememb, če kupimo karto na vlaku, bo po novem doplačilo kar 12 evrov, tako da se res okay. Splača kupiti prej. Za vse, ki pa greste kdaj na vlak tudi s kolesom, tudi posebnost, od 1. julija naprej 3 evre na relacijo. Skiro gre lahko zraven, brezplačno, če ga zložiš. Drugače se upošteva kot kolo. To so spremembe. To.
3: Kar veliko sprememb.
2: Ja, veliko
3: sprememb. Ti lahko zdržal vse te spremembe. Kaj pa mesečna vozovnica? To tudi podražuje.
2: Mesečna vozovnica?
3: Ja.
2: Ne. Mesečno ostane ista, vse več, obstoječe stranke imamo bonus, če smo skozi na isto.

0: Včeraj, jaz ne morem verjeti, jaz sem včeraj ugotovil eno zelo pomembno stvar. Na Laško gremo hribe skoraj, da nikoli ne sreča slabe volje, si videl ti to?
1: Ne.
0: Srečaš pa ljudi, ki jih nisem videl recimo 10 let. Okay. Včeraj se mi je zgodilo točno to. Šel sem na Uršljo goro zaradi koncerta, domov pa šel z občutkom, kot da sem bil na srečanju starih prijateljev.
1: No, pa se, ali ni to tist, kar naredi te dogodke posebne?
0: Pa ja.
1: Kaj imaš, vse imaš vse. Dobro glasbo, čudovito naravo, pa ljudi, ki pridejo z nasmehom.
0: Tako, Nika Zorjan je bila čedaj vrhunska, Miran Ruda ni tako vedno razred zase, Martina Švab, Izak Palma sta poskrbela za tiste trenutke, kot cela gora poje skupaj, to je res čudovito.
1: No, ampak tudi mladi glasbeniki Laško glasbenega poligona so navdušeni.
0: Oh, ja.
1: In res je lepo videti, koliko odličnih talentov imamo.
0: Tako, če ste včeraj manjkali nič hudega, naslednja priložnost že v soboto 11. julija pri domu na Šmohorju. Mi bomo tam, tako da če se srečamo,
1: se vidimo.
0: Pocukajte za rokav, pa gremo na pijačo, no?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piledi.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encrazzati, oltre a listolto.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Tako, ob tej vročini pa paše še ena pesem, ki prinese tudi nekaj hladnejšega zraka.

0: Nakupanje v Laško, termano Laško.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na Lipnik.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus, obmenjavi kabinskega filtra, prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
6: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Poletje v novem tedniku.
9: Navdušite nas s potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
8: Z novim tednikom na okrog.
10: Radio Celje.
11: Vedno si tu.
10: Vedno bom tu.
11: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: V 84. letu starosti je umrl nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Nemška podjetja bodo nekoliko več odpuščala. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelo državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta. Kot predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ti uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjenju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta zveze za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Za slovenski hokej kandidatura Rakovca predstavlja dodatno potrditev, da je Slovenska zveza prepoznavna kot aktivna in verodostojna članica mednarodne hokejske družine.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Športnih 30.
8: Rezultati.
9: Tekme.
8: Športni dogodki.
9: Športnih 30.
8: Največ športa iz naše regije.
9: Športnih 30.
8: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
10: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na Ljubljansko severno obvoznico. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru, pa med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno in previdno, če ste na poti, če opazite kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Ulalala! Tudi v Novem mestu 6 minut čez tretjo greva!
12: Ja!
10: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, popolnoma res.
10: In jaz bi tudi počitnice dva meseca.
12: Ti se obnašaš tako, kot da si celo leto na počitnice. Tako da ne bi s takimi, ne? Ja, ne.
10: Mi je tako fajn v službi. Havaj majca, malo ledu pijačo, pa najbolj sončna glasba in če komu kaj ne paše. Ignor, to je to, to je life, to je to. Lepje!

0: Jaz sem včeraj doživel eno stvar, ki se mi še danes vrti po glavi.
1: Ja?
0: Ja,
1: razen tega, da si očitno skoraj brez glasu. Ti.
0: Skoraj, da ja. Veš, kaj najbolj noro? Najbolj noro je, da prideš na hrib zaradi koncerta in pol ugotoviš, da največ časa sploh ne govoriš o glasbi, govoriš z ljudmi. Mene je včeraj ostalo toliko poslušalcev in sem imel občutek, kot da se poznamo že 20 let in to je tista stvar, ki je ne moreš kupiti, to lahko doživiš samo na Laško, gremo hribe,
1: no,
0: res.
1: Ja, no jaz sem pa cel večer potem pogledal fotografije pa videe z dogodka in iskreno, prav fauš sem vam. Mislim, tukaj nasmejanih obrazov na enem mestu ne vidiš vsak dan.
0: Ja, res, pa kakšna zasedba. Nika Zoran je bila fenomenalna. Miran Rudan spet dokazal, zakaj ga imamo ljudje tako radi. Martina Švab, Izak Palma sta itak navdušila. Vedri muzikanti so naredili pravo veselico. Mladi glasbeniki Laško glasbenega poligona pa iskreno, če je to prihodnost slovenske glasbe, nas ni preba, prav nic skrbeti, res da ne.
1: Ampak dovolj gledanja nazaj, gledamo naprej. Ja. Naslednje srečanje bo že zelo kmalo.
0: O, zelo kmalo, točno tako. 11. julija v soboto se dobimo pri domu na Šmohorju, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, ansambel Glas, če je bila Uršlja Gora tako dobra. Potem bo Šmohor spet na tistih zgodb, ki jih bomo še dolgo pripovedovali. Ko me čakam!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Stane jo zavedno, sploh če si jih naredimo nepozabne. Ne bom pozabil na stare čase v ritmu pozitive 20. Je čez tretjo na petek in petek ima eno super lasnost.
1: Ja, katero?
0: Da je vse eno. Ali jih imaš 20 ali jih imaš pa 50. Vsi imamo isti občutek. Končno vikend!
1: O, to pa je. No, ampak veš, za tak občutek obstajajo pa tudi ravno prave pesmi.

0: pravo žurelsko vzdušje prinaša šans v nadaljevanju. Pa okus nostalgije prihaja električni orgazam iz leta 88. Slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Party, party, party.
1: Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
0: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Band, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Visit Šmarje.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Stranka za delovna mesta se je na sredinem izrednem kongresu v Celju preimenovala v Listo Matije Kovača. Delegati pa so soglasno potrdili novo ime, posodobljeni statut in za predsednika izvolili celjskega župana Matijo Kovača. Podpredsednica je postala Sara Krajnc, generalni sekretar Jernej Stanič, člana predsedstva pa Vasja Krenker in Monika Tominšek. Kovač, ki bo jeseni kandidiral za drugi županski mandat, je poudaril, da želijo nadaljevati politiko sodelovanja, odgovornosti in konkretnega dela za razvoj Celja.

Črnomelj, Velenje, Slovenska Bistrica 33, potem Vojnik, Celje, Laško, Mozirje in Trebnje 34, Ptuj pa kar 35 stopinj, če vam je vroče. Dobrodošli v klubu, danes do 37 stopinj, jutri še bolj noro, do 38 se pogrejemo, vikend in ponedeljek samo sonce in sama vročina, plan, čim več hladovine pravijo beli krajini, klima, bazen ali pa senca.

Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Po radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa pokličite 0813 02. Pa srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Štiri minute so čez pol četrto v našem ritmu in ker so končali šolo, imajo čas, da se danes družijo z nami. Desetletni Alen, desetletni Niko in desetletna Lana. Sošolci iz Šentjurske osnovne šole so pred včerajšnjim zaključili peti razred in si vzeli še trenutek, preden se podajo v poletne avanture. Kaj pa je sploh najboljša stvar poletja? Alen?
2: Sladoled pa... morje.
3: Jo, jaz se popolnoma strinjam. Kaj pa ti misliš, Niko?
4: Pač najboljši je, ne, ko lahko spebiš cele počitnice, špilamo fuzbal, pa lahko povabim jih sem na bazen, pa lahko se dobimo kaj v Šentjurju, konc šole je, ni več tudi tečnih učitelj.
1: Bravo.
3: Res je, ja. Veliko lepega prinaša poletje.
1: Kaj pa ti, Lana, kaj je najboljša stvar poletje?
5: Da imam skoš čas, pa da se lahko skozi družim s prijatelji.
1: Ne, dejansko najlepši spomin je se ustvarjajo poletja, ni res, ha?
3: Ja, no, mene pa bolj to zanima. Kaj pa bo prva stvar, oziroma prva dejavnost? Ne, kaj boš najprej naredil, ko se začnejo počitnice? Niko?
4: Ko se začnejo počitnice, se bom prvo vrgel v bazen.
3: Podpiš. kaj pa ti, Alen?
6: Prva stvar, ko bom naredil, ko bi bila počitnice, se bom vrgel v bazen.
1: Vidiš, že dva, ki vesta, kako se pravilno zaštarta poletje. Pa ti, Lana?
5: Prva stvar, ko jo bom naredila, ko se začnejo počitnice, je, da bom verjetno začela kar pakirati. Za namore.
1: Tako je prav, točno to bi moral.

0: Veš, kaj sem jaz včeraj ugotovil?
1: Kaj, verjetno, da si prestar za 3 ure skakanje pod odrom?
0: Ne, to še vedno gre. Ugotovil sem, da na Laško gremo hribe, sploh ni pomembno, kdo pride prvi na vrh, pomembno je, da greš domov dobre volje. In tega je bilo včeraj na Uršli gori za izvoz, stari.
1: Sicer bi ti verjel na besedo, ampak slika poje več kot 1000 besed in to se je videlo tudi po fotografijah.
0: Ja.
1: Sam nisem bil tam in videl sem en kup ljudi, ki so prišli zaradi pohoda, potem pa še vi ostali zaradi druženja, glasbe in vsega, kar se je dogajalo kolikoče.
0: Točno, do mene je najbolj navdušilo to, da so bili skupaj otroci, mladi, starši, dedki, babice, eni smo plesali na Niko Zorjan, drugi na Mirana Rudana, tretji so navijali za mlade glasbenike, Laško glasbenega poligona, na koncu sploh ni bilo važno, kdo je bil na odru, vsi smo bili del iste zgodbe in se bili fajn.
1: In ravno zato imajo potem ti dogodki, ne, toliko teh zvestih pohodnikov, ker enkrat prideš, potem pa se vračaš vsako leto.
0: Prav vsakič, prav vsakič. Mi že tudi kome čakamo naslednjo postajo. Soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, na odru pa bodo Rok Piletič, pa Bipop, pa Ansambl Glas in če še niste bili nikoli z nami, naj bo Šmohor vaš prvi. Jaz garantiram, da ne bo zadnji, res da ne.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Teme v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, in najboljše stvari v življenju so skoraj vedno v dvoje. Dopust, žar, dobra debata, večerne aktivnosti.
2: Ja, pa tudi radio, ne? A? En govori preveč, drugi pa ga malo bremza.
1: Že vidim, kaj se hodo. Ja. In tole je pesem, ki pove prav to. Legendarni duet Stuart in Turner. Za dva v nadaljevanju pa crvena jabolka, prav tako vrhunska glasba prihaja za popolno petkovo vzdušče v našem ritmu že čez nekaj sekund. Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za

0: Vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah od 1. septembra. Pri domu na Kovcah konj pohodi otroka. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. S helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta. Srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v Ligi prvakov sezoni 2026-27. Rokometaši Celja pivovarne Laško v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb. Slovenija bo imela po sezoni 2023-24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začelo 9. septembra.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: To je Radio Celje.
11: Vedno sme noj.
12: Previdno, odprli so ljubljansko vzhodno voznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa vam želimo strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 0813-02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Šentjurju 5 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Nasmejeno razigrani, Rok Režen. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Včeraj smo imeli dan državnosti, fraj četrtek, sredi tedna. Pa se mi zdi, da je bil včeraj en dan, ko smo se kot narod tako malce zaljubili. Ne? Zdaj, če ne druga, saj v koledar.
14: Pa malo tudi v Slovenijo, moramo priznati. Ni slabo v naši državi.
12: Ni slabo, samo radi pač pozabimo.
14: To pa je. Zato jaz pravim, če smo včeraj praznovali, super, če nismo pa... Brez panike danes se lahko praznovanje nadaljuje.
12: Kako me preseneče, da ti pa res vedno najdeš razlog za praznovanje.
14: Absolutno. Če kdo danes še peče torto, jaz pridem. Za domovino. Jasno, za domovino. Ja.

0: Več kaj sem jaz včeraj največkrat slišal na Uršli gor.
1: Ja, če bi ugibil, bi rekel, a je še daleč.
0: Dobar, se ne bi velik zgrešil, no. Ampak ne, največkrat sem slišal, naslednjič spet pridemo. In to ljudi, ki so bili prvi z nami, to ti pove vse, ker ko enkrat doživiš, lažko gremo hribe, hiter ugotoviš, da to ni sam pohod. To je en tak velik piknik dobre volje na vrhu hriba. Res je super.
1: Mene je še bolj presenetilo, koliko ljudi mi je danes pisalo.
0: A res?
1: Ampak skoraj vsi isto, ne? Škoda, ker nisem prišel. Pa, očitno so prej omenjene že fotografije in posnetki naredili svoje. Ne?
0: Itak, da so včeraj si imel vse odlično glasbo, vrhunske športnike, Iva Daneva kot novo laško legendo, polno planinsko kočo ljudi, ki so peli, plesali, se družili in tisto občutek, da se za nekaj ur svet kar malce ustavi, res je bilo topno.
1: No in če smo naredili lušte, če ste včeraj manjkali, imate novo priložnost zelo kmalo.
0: Ja, že v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju na odru bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Mi dva bova tam, Luka, jaz te držim za besedo, ker si prej rekel, da prideš.
1: Ja.
0: In če sodim po Uršli gori, bo to spet ena tistih soboto, kateri bomo govorili še vsaj cel naslednji teden. Hej!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Latka Vesna Pisarević, vedno ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in to, to je vrhunec vročinskega vala. In rabimo nekaj nasvetov, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode.
1: Takole imamo vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci. Bela krajina, kako se hladimo danes?
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, ne
0: ja.
2: Nič.
0: Ja, kako pa pol?
2: Ja, mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: A, po noči se dela tiste stvari. Ok, kako se že hladimo, Bela krajina?
3: Kopamo se v reki Kopi, pa v hladovini.
0: Brez vsega, samo tisto, kar je najbolj mus, kar moramo, tisto upravljamo.
1: Tako okay. Je, ja. Mene, kaj še imamo, Bela krajina, kako se lahko še hladimo?
4: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
1: Okay. Ja, tudi res.
0: Okay, hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu, aktivnosti, prepustimo raje za ponoči in dihajmo. Globoko, jasno.
1: Tako je. She said, oh, hi, nice to meet you
0: tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. Oja, Mal Smith v nadaljevanju za popolno uživanje v našem ritmu čez nekaj sekund, pa romantik Lionel Richie še predtem dobitna kombinacija vrhunske glasbe že čez nekaj trenutkov. Hey.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
5: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
6: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš-Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje uspešno nadaljuje izvajanje projektov participativnega proračuna Celje po moje. Od 43 projektov, ki so jih občanke in občani izglasovali za izvedbo, v letošnjem letu je izvedenih 18 projektov, 25 pa jih je v različnih fazah izvajanja. Med izvedenimi projekti so različne pobude, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, defibrilatorji, drevesa, klopi in tako dalje. Ob tem pa že potekajo aktivnosti za nov cikel participativnega proračuna za obdobje med leti 2027 in 2028. Glasovanje bo septembra.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Novo mesto 32, Velenje, Vojnik, Laško, Celje 33, Šoštanj 34, Žužemberk 35, Markovci in Lenart pa 36 stopinj danes. Poletje na polno, do 37 se pogrejemo. Jutri še malce čez, do 38 gremo nedelja in ponedeljek tam brez sprememb, vroče, vroče in še enkrat vroče, tako da slow motion tempo in hladna pijača je plan.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zatožite na našo 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut čez pol peto v našem ritmu. Ja, skupinski del svetovnega prvenstva se počasi preveša v zaključek. Mm-hmm. Ja, poleg golov pa letos izstopajo tudi nekateri navijači.
3: Res, tudi navijači. Ja. Spet kakšen zbarvo na obrazu pa grobnim bobnom.
0: Ja, no, takšnih je kar veliko in jih verjetno ne bi izpostavljali. Gre za bolj nenavadno zgodbo.
3: Okay.
0: Gre za najbolj znanega navijača Konga.
3: Konga.
0: Demokratične republike Kongo,
3: okay.
0: Ki menda celo tekmo stoji popolnoma pri miru. Sabo si prinese, ja, prinese si en tak lesen podstavek, stoji, stopi na njega, dvigne roko in potem kot kip stoji ne glede na rezultat.
3: O moj bog! Mislim, zato moraš imeti kar disciplino, ali ni?
0: Ma ja, no, ampak ima pa tudi vse skupaj v bistvu en tak lep pomen. S tem se poklanja med prvemu premijeju neodvisnega Konga Patricio Lumumbi, zato ga doma kličejo kar Lumumba živi in postavi prava maskota reprezentance in jo je v ZDA pripotoval celo kot del uradne delegacije.
3: Ful dober, eni v bistvu navijo z glasom, drugi z zastavo, on pa z neverjetno potrpežljivostjo.
0: Ja, ko stoičnost dobi čisto nov pomen.

0: kaj je bilo lušno včeraj na Uršni gori, veš, Luka. Kaj sem jaz včeraj domov prinesel z Uršne gore?
1: Ja, ne vem. Upam, da ne kakega, kaj bo vem, prometnega znaka.
0: Ne, to ne, ampak en kup lepih trenutkov. Pa zihar sploh ne govorim o fotografijah, govorim o ljudeh, o vseh tistih poslušalcih, ki ste prišli do mene, ste me pocukali za rokav, ste rekli, ej, Rok, poslušamo vas vsak dan. In pa smo skupaj naredili eno fotko, kakšno smo rekli, smo šli naprej, zaradi tega imam jaz tako res rad te ja. dogodke.
1: No, vidiš, no, zdaj to je nekaj, česar tu na radiju ne moreš doživeti. Ne?
0: Tako.
1: Tukaj nas slišijo, se slišimo, tam pa se dejansko srečamo.
0: Jaz, yes, točno to. In včeraj smo skupaj peli z Niko Zorjan, uživali obmirano Rudano, navijali za mlade glasbenike Laško glasbenega poligona, nazdravili z novo Laško legendo Ivom Danevom, ampak najboljše pri vsem je bilo skupaj vse to, da smo bili preprosto skupaj tam gor, brez kitenja, brez telefonov, sama dobra volja, res je bilo super.
1: No in če ste včeraj ostali doma, pa
0: koliko
1: vas je
0: Luka, ja.
1: navdušil, nič hudega, ne? Čez dobra dva tedna imamo novo priložnost.
0: Tako, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, če bo vsaj približno tako lepo kot včeraj na Uršni gori, pol se nam obeta še ena nepozabna hribovska zgodba. Yes!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Piletič.

0: Ми у хлібе проєкт пивоварне Лашко.
1: Риско ми чакаємо 11 юлі дом на Чмохорі, все відмо там. Сіцерпа, виш, Лука, катира писем, є неварна за усе, ки рече, є мі два са пасам перятла.
2: Ja, vem, katera. Tista, po kateri se čez 9 mesecev začne iskati otroški voziček.
1: In ravno taka prihaja čez nekaj trenutkov. Če jo poslušata v dvoje, mi dva nisva nič kriva.
2: Ne, ne, ne. Let's move it, gay and gay. You get the healing that I want. No, čeprav, voziček ponovat kupimo že prej, ne, ne po 9 mesecih.
1: No, ja, to jaz ne bi vedel. Charlie Puth in Meghan Trainor v nadaljevanju, pa Črni žamet alarmals in uvodna špeca serije, prijatelji. I'll be there for you za vse v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo! Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Poletje v novem tedniku.
6: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
5: Z novim tednikom na okrog.
7: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministri podprli predloge za modernizacijo energetskih omrežij v Evropski uniji. Mednarodna agencija za jedrsko energijo podarja potrebo po strogem preverjanju jedrske dejavnosti v Iranu. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministri držav članic Evropske unije za energijo so v Luksemburgu podprli zakonodajne predloga namenjena modernizaciji energetskih omrežij uniji, so sporočili iz Sveta Evropske unije. V stališču za pogajanja z Evropskim parlamentom so podprli skupno načrtovanje energetskih omrežij in hitrejše izdajanje dovoljenj za njihovo gradnjo. Glede varnosti in odpornosti energetske infrastrukture so se med tem ministri strinjali, da bi bilo treba določiti novo kategorijo prednostnih projektov, ki bi omogočila financiranje ključnih sestavnih delov za popravilo električnih interkonektorjev v primeru namernega poškodovanja. Iran se je v skladu s dogovorom ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas, podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Košarkarska Euroliga bo tudi v naslednji sezoni imela 20 klubov, je na sestanku v Barceloni potrdilo vodstvo tekmovanja. Klubi bodo isti kot minuli sezoni, izjema bo le ena. Monako bo zamenjal Bešiktaš. Vodstvo tekmovanja je tudi napovedalo, da bo 7. julija predstavilo načrt za razširitev lige. Neuradno se govori, da bo v sezoni 2027-28 tekmovalo 24 klubov, ki bodo po vzoru NBA razdeljeni na konference.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
12: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Gremo na ceste. Previdno, zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je oviran na Štajerski avtocesti ravno tako proti Mariboru med Lukovico in Blagovico zaradi pneumatike na vozišču. Še enkrat ponovimo opozorilo, na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez 5. Ja, vedno je zabavno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Nuša Rojs, Rok Kreže in moja malenkost Luka Žerjav.
15: Hej, Luka.
13: Ja, slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo in čeprav tokrat brez soimenjaka Dončiča, panike ni.
15: Ja.
13: Slovenija je po 4 tekmah na prvem mestu v skupini in ima zelo dobre možnosti za napredovanje dalje.
15: Tako je, čeprav jaz mislim, da ni ekipe, brez Dončiča ne morem lagati, ampak po drugi strani pa še vedno verjamem, da lahko zmagamo in gremo naprej.
13: Itak, pa se ekipa ima širino, ima izkušnje in komaj čakam, da pokaže tudi kvalitete.
15: E, vidiš, to je to, ko ti en manjka, pa še vedno zgledaš

0: Juhu, jaz sem uradno danes ugotovil eno stvar, po vsakem dogodku lahko gremo hribe in srabe en dan dopust.
1: Na, pa se sem ti rekel, zaradi hoje, ne?
0: Kakšna hoja, stari, kakaj hoje, zaradi ljudi?
1: Ja,
0: toliko rokovan, objemov, selfijev, pogovorov, meni je telefon danes zjutraj skoraj da pregorel od vseh fotografij z Uršle gore, tako da zato rabim dopust.
1: Te sem pa tudi jaz videl, ne? Pa škaj pa najbolj zanimivo, da se na vsaki drugi fotografiji nekdo res smeji do ušes.
0: Absolutno, kako se ne bi, včeraj smo nazdravljali z Ivom Danevom, pa je peli z Niko Zoren, užival ob Mirano Rudano, pa ob Martini Šva, pa Iza Kopalmi, pa vedrih muzikantih, navijali smo za mlade glasbenike, Laško glasbenega poligona. Mi smo se imeli toliko fajn, to niso sam koncerti, to so dnevi, ki jih človek spravi nekam v spominu. Ja. Tista lep predalček.
1: No, ampak če ste včeraj zamudili, pa zdaj dobili malo lušto ob rokovih besedah, brez panike. Naslednja priložnost pride že zelo kmalo.
0: Oja, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmoho z nami Rok Piletič, Bipop ansambl Glas, midva bova tam, ker je Luka obljubil, tudi vi pridite, obljubim samo eno stvar, domov boste odšli z več nasmehi, kot ste jih prinesli sabo, res.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami Rok Piletič.

0: Kaj Horvat, vedno ritmo pozitive, dobrih 20 je čez peto in največja največja krivica vikenda. Cel teden, ko me čakamo petek in pol, nekdo reče, dej, jutro ob 7 zjutraj te zbudimo, prav, gremo nekaj.
1: Madem,
0: prav.
1: Pa to ni vikend, pa to je kazen. Tudi sam imam takšne izkušnje, veš, ko kake dodatne aktivnosti prostočasne v soboto, prej se zbudim kot za službo. Tako, ne, to pa ne gre.
0: Jaz pravim tako, lej, če nas že mora kdo zbuditi, naj bo to vsaj naslednja pesem.

Oh yeah, wake me up before you go go. Čez nekaj sekund pa nekaj Dalmace prinaša da Tomislav Bralič in klapa in trade še pred pol šesto za podaljšan užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avtomobila je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa s kraja pobegnil. Kmalu so ga izsledili, alkotest pa je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Kot so danes poročili z policijske uprave Celje, se bo moral kršitelj zaradi storjenih prekrškov zagovarjati pred sodnikom za prekrške.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje, Trebnje, Šoštanj 33, Šentjur, Vojnik, Celje, Krško 34, Pragersko in Ptuj pa 36 stopinj popoldne danes kot v pečici, do 37 stopinj sonce, brez milosti, jutri še bolj vroče, do 38 se pogrejemo, vikend, ponedeljek, ostajamo v tem vročinskem valu, zato kapa, voda in čim več sence pa pamet v glavo, pamet v glavo.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo.

0: Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje zamuda je tam okoli 15 minut. Na Dolenjskem bodo še na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. ure popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa radarje ali policijski kontrol niste opazili, če bi jih pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Tija, Šmohor je nad 1000 metri?
3: Da, ne, tam dobrih 780, slabih 800, kako rečem.
2: Okay, no, mislim, sicer greha ni nad 1000 metri, ne, ampak... Pa se pa moje, lahko maj pogledamo skozi prsta.
3: 100 metrov.
2: A jere, pa je, kaj pa je droge. Ja, jaz sem danes zjutraj odprl telefon same fotografije z Uršle gore, veš, kaj najbolj zanimivo, na nobeni ni nihče siten. Sami na smeki, mislim, da to največ pove o tem, kakšen dan smo imeli mi včeraj, no, res.
3: In zato hvala čisto vsem, ki ste bili del te zgodbe, hvala za vsak stisk roke, vsako lepo besedo, fotografijo, predvsem pa tisto energijo, zaradi katere se vedno znova radi vračamo v hribe.
2: Zdaj pa že gledamo naprej, naslednja postaja v soboto 11. julija, ko se med 10. do poldan in 14. uro dobimo pri domu na Šmohorju. Z nami bodo Rok Piletič pa Pop in ansambl Glas, če je bila Uršlja gora tako čarobna, pol ima jaz občutek, da bo Šmohor znal pripraviti še eno tako zgodbo, ki se bomo res, res zapomnili.
3: Ne dvomim, zato si datum le zapišite že danes, sobota 11. julij, mi bomo tam, mi dva pa upava, da se spet srečamo tudi z vami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pile.

0: Ni pa je v srčni bolečini, ampak iskreno danes je petek. Edina bolečina, ki jo priznam, je tista, ko ugotovimo, da smo pozabili ohladiti pijačo za vikend. 15 minut je do šeste na petek.
1: Ja. Ja, ampak ko si ves teden govoril, da boš ta vikend počival, ne, potem pa imaš v petek zvečer že 3 dogovore, pa 2 obljubi, ja. Pa eno za pol za obljubi.
0: Zato je petek nevaren, ne? Zjutraj smo še vsi odgovorni, odrasli ljudje, do večera pa že rečemo, ma sej ovinek več, pa ne bo škodo, a ne?
1: Ja, potem po nedelju gotoviš, da je bil ta ovinek dolg tam okoli 140 km.
0: Ampak to je čar vikenda, ne? Možgane na pašo, pa akcija, tu če akcija, pač samo poležavanje. Se nima veze, če smo cel teden se držali nazaj, je zdaj čas, da spustimo zavore.
1: Ampak moj razumski jaz se eno pravi, pamet v glavo.
0: Ja, pamet v glavo. Ja. Komplicirane pa ne. Okay? Ja, ker včasih je najboljša odločitev preprosto ta, da nekaj štehtat in si rečeš. Dej, spusti, uživaj, živi, Casey and the Sunshine Band v nadaljevanju. Pa nekaj nežnosti prinaša Eric Clapton še čez. Še prečesto pravzaprav naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Bogdanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. Direkcija za vode na odseku reke Savinje od Grobelskega mostu v Ločici do Malih Brasloč nadaljuje izvajanje del za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kot so pojasnili, ta potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek del, katerih vrednost znaša okoli 17,3 milijona evrov, je predviden do konca februarja 2027. Po pojasnili direkcije gre za enega izmed pomembnih ukrepov na porečju Savinje, s katerim sistematično izvajajo dolgoročne rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti območij ob reki. Ureditve se trenutno izvajajo na več kot 7 km dolgem odseku Savinje in na približno 1,8 km dolgem odseku razbremenilnika Ložnice. Te vključujejo razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišanje nasipov. Izvajajo se tudi utrditve brežin ter gradnja šestih stabilizacijskih pragov z ribjimi stezami. Med pomembnimi rezultati, ki so vidni na terenu, so med drugim izpostavili končana dela na podvinski in letuški strugi ter zaključek gradnje uvajalnega nasipa od Malih Brasloč do Topovelj. Trenutno glavnina del med drugim poteka na območju Orle vasi, Brega pri Polzeli ter Ločice ob Savini. Hkrati izvaja tudi pripravljalna dela na Ložnici. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Dermol o letošnjih vlaganjih v velenjsko plažo.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
1: Mestna občina Velenje sicer leto za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Velenjska plaža pa je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Ta teden pa je bil tudi v znamenju obeleževanja državnega praznika. Mestna občina Celje je torek na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. Dan državnosti je priložnost za spomin na vrednote, na katerih temeljita slovenska država, predvsem na povezanost, solidarnost in skupno odgovornost za prihodnost, so v prazniku zapisali na mestni občini Celje. Slavnostni govornik je bil podžupan mestne občine Samo Seničar, program pa je bil preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Sledi kratek glasbeni predah, po skladbi ostanemo pri obeleževanju državnega praznika. V Muzeju novejše zgodovine Celje so ob tem pripravili odprtje posebne razstave. Žal pa je požar v začetku tedna praktično popolnoma uničil najviše ležečo kmetijo pri nas. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Tedenski utrip. Kriminalisti so končali ogled pogorele najviše ležeče kmetije v Sloveniji. Družina v Podolševi pri Solčavi je v uničujočem ponedeljkovem požaru ostala brez vsega. Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje. Ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele, so sporočili iz policijske uprave Celje. Dodali so, da je v požaru nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500 000 evrov. Ogenj je zajel kmetijsko poslopje in stanovansko hišo. V požaru so zgoreli tudi hlev, žaga, delavnica, garaža ter pomožni kmetijski objekt. Kmetija Bukovnik je ostala tudi brez živine. Lastnik kmetije in njegov sin sta v požaru rešila svojo družino, nato pa so jo zaradi poškodb odpeljali v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Sin je že v domači oskrbi, oče pa je utrpel opekline tretje stopnje. Muzej novejše zgodovine Celje, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje sta v rumenem kiosku pred muzejem novejše zgodovine Celje odprla občasno razstavo z naslovom 1991. Trenutki odločitve, 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80-ih in v začetku 90-ih let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan, je zasnovala pregled dogajanja na Celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitvene vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa. Ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem, v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci. Tako, s temi podatki pa tudi zaključujemo današnji tedenski pregled na Radiu Celje. Prijeten teden želim Luka Žerjav in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodni petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom, ki ga je šel iskat celo na Norveško. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija za Vriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je tukaj, čas sonca, morja, sproščenih večerov, kopalk in druženja. Za mnoge je to najlepši del leta, čas brez skrbnosti in oddiha. A za marsikaterega mladega človeka poletje ne prinaša samo veselja, ampak tudi pritisk in negotovost. Predvsem, ko govorimo o samopodobi in odnosu do lastnega telesa. Poletje je telo bolj izpostavljeno kot kadarkoli prej. Kratka oblačila, kopalke, plaže in bazeni pomenijo, da se marsikdo počuti bolj opazovanega. In ravno takrat se pogosto pojavijo vprašanja. Ali izgledam dovolj dobro? Sem dovolj vitek? Sem dovolj mišičast? Ali moje telo ustreza temu, kar družba danes pogosto prikazuje kot ideal? Mladi so danes pod velikim vplivom družbenih omrežij. Fotografije popolnih teles, brezhibne kože in idealnih poletnih postav so skoraj povsod. A pogosto pozabimo, da veliko teh podob ni povsem realnih. Filtri, pravilni koti, svetloba in urejanje fotografij ustvarjajo sliko, ki je v resnici težko slediti. In ravno tukaj nastane težava, ko se začnemo primerjati z nečim, kar pogosto sploh ni resnično. Ko mislimo, da naše telo ni dovolj dobro samo zato, ker ne izgleda kot telo nekoga na zaslonu. Ta pritisk ne vpliva samo na dekleta. Tudi fantje pogosto čutijo pritisk, da morajo biti bolj mišičasti, višji ali bolj fit. Družba ustvarja ideale za oba spola. Mladi pa se pogosto znajdejo v občutku, da nikoli nisi dovolj. Poletje lahko zato za nekatere pomeni tudi izogibanje plaži, skrivanje pod več oblačili ali občutek nelagodja v lastni koži. In to je škoda, ker poletje ne bi smelo biti čas sramu, ampak čas svobode. Pomembno je razumeti, da telo ni tukaj zato, da ga ves čas ocenjujemo. Telo nam omogoča življenje. Omogoča gibanje, doživetja, objeme, plavanje, sprehode in vse trenutke, ki jih poleti radi doživljamo. Ko začnemo gledati na telo kot na nekaj, kar nam služi in ne samo kot na nekaj, kar mora izgledati popolno, se lahko naš odnos do sebe začne spreminjati. Resnica je, da popolno telo ne obstaja. Obstajajo pa resnična telesa, različnih oblik, velikosti in zgodb. In prav to je naravno. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako lahko poleti gradimo bolj zdrav odnos do sebe in zakaj je pomembno, da ostanemo zvesti sebi, ne pa idealom, ki jih postavlja okolica. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o poletju in samopodobi mladih. Velik del samopodobe se začne v naši glavi. Kako govorimo sami sabo, kako gledamo nase in koliko vrednosti pripisujemo svojemu videzu. Če smo do sebe ves čas strogi in kritični, bomo težko uživali v trenutkih, ki bi nas morali sproščati. Poletje nas lahko hitro potegne v primerjanje. Kdo izgleda bolje, kdo ima bolj idealno telo, kdo je bolj samozavesten. A pomembno je, da se vprašamo, komu sploh skušamo ustrezati. In zakaj? Velikokrat pozabimo, da ljudje okoli nas pogosto razmišljajo podobno kot mi. Tudi oni imajo svoje negotovosti, dvome in strahove. Veliko manj nas opazujejo, kot si mislimo. Pogosto smo sami sebi največji kritik. Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da samozavest ne pomeni, da imamo popolno telo. Samozavest pomeni, da sprejmemo sebe takšne, kot smo, z vsemi posebnostmi, nepravilnostmi in razlikami. Pomembno je tudi, da se obdamo z ljudmi, ob katerih se počutimo sprejete. Ljudmi, ki nas ne ocenjujejo po videzu, ampak po tem, kdo smo. Takšni odnosi imajo velik vpliv na to, kako vidimo sebe. Poletje naj ne bo čas kaznovanja telesa. Ni treba, da si zaradi kopalk odrekamo hrano, se pretirano obremenjujemo ali se silimo v nerealne cilje. Skrb za telo je pomembna, a iz zdravih razlogov ne iz strahu pred mnenjem drugim. Prav tako je pomembno, da se naučimo postaviti mejo vsebinam, ki v nas bujajo slabe občutke. Če nas določene objave na družbenih omrežjih spravljajo v primerjanje in nezadovoljstvo, je povsem v redu, da naredimo korak nazaj. Poletje je lahko priložnost, da se naučimo več sprejemanja, da si dovolimo uživati, plavati, se smejati in biti prisotni, brez nenehnega razmišljanja o tem, kako izgledamo. Na koncu dneva si ljudje redko zapomnijo, kako je nekdo izgledal v kopalkah. Zapomnijo si energijo, smeh, pogovori in občutek, ki ga je nekdo pustil za sabo. Poletje je pogosto čas, ko bi morali biti najbolj sproščeni, a ravno takrat smo lahko do sebe najbolj strogi. Opazujemo svoje telo, primerjamo se in pozabimo, da nihče ne vidi naših negotovosti tako močno, kot jih vidimo sami. In prav zato je pomembno, da si dovolimo biti bolj nežni do sebe. Morda je prav to najlepše sporočilo poletja. Da nam ni treba biti popolni, da bi bili vredni lepih trenutkov. In če si to poletje lahko damo samo eno obljubo, naj bo to ta. Manj primerjanja, manj kritik in več prijaznosti do sebe. Ker poletje ni ustvarjeno za skrivanje. Ustvarjeno je za življenje. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi, družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi, družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš-Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Kaj je kot Slovencov vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrengo na kitalo, buljo predsojil je tudi takole.